Rođenje svetoga Jovana Preteče i Krstitelja Gospodnjeg. Na šest meseci pre svoga javljanja u Nazaretu, presvetoj Devi Mariji, veliki Gavril, arhangel Boži, javio se prvosvešteniku Zahariju u hramu Jerusalimskom. Pre nego što je objavio čudesno začeće bezmužne device, arhangel je objavio čudesno začeće bezdetne starice. Zaharija ne poverova odmah rečima vesnika Božijeg i zato mu se jezik veza nemilom i ostade nem sve do osmoga dana po rođenju Jovanovom. U taj dan skupiše se srodnici Zaharijini i Elisavetini radi obrezanja mladenca i radi nadevanja imena. Pa kada upitaše oca kakvo bi ime on želeo dati sinu, on, budući nem, napisa na daščici Jovan. I u tom času odreši mu se jezik i on poče govoriti. Dom Zaharin beše na visinama između Vitlejema i Hevrona. Po celom Izrailju beše se razneo glas o pojavi angela Božijeg Zahari, o nemilu ovoga i odrešenju jezika njegovog u času kada napisa ime Jovan. Glas o tome beše došao i do Iroda. Zato Irod, kada posla da se pokolju deca po Vitlejemu, uputi ljude u brdsko obitalište porodice Zaharine da ubiju i Jovana. No, Elisaveta blagovremeno sakrije dete. Razjaren zbog ovoga, car Irod posla dželate u hram Zahari, jer se desi da Zahari opet beše čreda služenja u hramu Jerusalimskom da ga ubiju. Između pritvora i hrama Zaharija bi ubijen, a krv njegova se usiri iz kameni na pločama i osta tako kao stalan svedok protiv Iroda. Elisaveta se sakrije sa detetom u neku pešteru gde uskoro ona premine. Mladenac Jovan ostao u pustinji sam na staranju Boga i angela Božih. Sveti Nikita, episkop Remesijanski, drugi vrsnik svetoga Pavlina Nolskog. Izgleda da je bio Slovenin i kao takav da je propovedao evanđelje među Slovenima u oblasti Niško-Pirotskoj. Kakvu je promenu učinio sveti Nikita među Slovenima najbolje pokazuje pesma koju je sveti Pavlin spevao Nikiti. Kakva promena i kako srećna. Dotle neprohodne i krvave gore skrivaju sada razbojnike, obraćene u monahe, pitomce mira. Gde behu običaj zverova, tamo je sad lik angela. Pravednik se skriva u pećini, gde je ranije stanovao zlotvor. Stolica svetoga Nikite bio je grad Remesijan, pod kojim neki razumeju Pirot. Pored svoje misionarske službe, sveti Nikita je napisao i nekoliko knjiga, kao šest knjiga o veri, knjigu o paloj devojci, koja je naime mnoge pobudila na pokajanje. Upokojio se sveti Nikita u 5. veku. Sveti mučenici Orentije, Farnakije, Eros, Firmos, Firmin, Kirijak i Longin, rođena braća, behu rimski vojnici u vreme cara Maksimijana. Kada Rimljani ratovahu protiv Skita za Dunavom, sveti Orentije izađe na Megdan skitskom Golijatu, Marotu i ubi ga. Zbog toga sva rimska vojska prinošaše žrtve bogovima, ali Orentije sa braćom izjavi da su oni hrišćani i da ne mogu prinositi žrtve gluvim i nemim idolima. Bez obzira na njihove vojničke zasluge, behu osuđeni na progonstvo u Kaspijske predele, no usput svih sedam, jedan za drugim, od gladi i muka skončaše svoj život i preseliše se u Carstvo Hristovo.

čudom Božjim Jovanu u svet dođe. Kano Isak, Sarin i Avramov čudom Božjim osta u životu od krvava noža Irodova. Nož promaši mladenca Jovana, ne promaši oca Jovanova. Čudom Božjim Jovan u pustinji održi se 30 godina, slugi Božjem angeli pastiri, sirotanu angeli čuvari. Raste Jovan, jagnje umiljato, da jagnjetu Božijem posluži, da dan beo pre sunca objavi, nepoznatog pozna i proslavi. Završetak velikih proroka i početak Božih apostola, ko Ilija s Bogom razgovara, ko apostol i ljubi i kara. Sin čudesan prvosveštenika, brat prvenac Božih mučenika.

Rasuđivanje. Jedna od razlika između krasnorečive filosofije Jelinske i vere hrišćanske jeste u tome što se filosofija Jelinska da sva jasno rečima izložiti i čitanjem pojmiti, dok vera hrišćanska niti se da sva jasno rečima izložiti, niti pak još manje samo čitanjem pojmiti. Pri izlaganju vere hrišćanske neophodan je i primjer izlagača, a pri poimanju i usvajanju potrebno je sem čitanja i vežbanje čitača. Kad je patrijarh Fotije pročitao reči Marka Podvižnika o duhovnom životu, on je primetio izvesnu nejasnost kod pisca, za koju on mudro kaže da ne proishodi od tamnoće izlaganja, nego od toga što istine tu izlagane bolje se shvataju posredstvom vežbanja nego posredstvom reči i ne mogu biti objašnjene samo rečima. I ovo, dodaje veliki patrijarh, nije slučaj samo kod ovih beseda, niti samo kod ovog jedinog muža, nego kod sviju koji su se trudili izložiti podvižničke zakone, strasti i uputstva, koja se bolje razumeju iz samog delanja. Sozrcanje. Da, sozrcavam čudesno raspoznavanje starca Simeona Bogoprimca i to kako ovaj sveti starac poznade duhom nejačka mladenca kao gospoda i mesiju, dok zaslepljeni književnici i sveštenici ne poznaše ga ni onda kada on učini bezbrojna čudesa i objavi nečuvenu mudrost. Kako i moja duša, ako je zamatorila u gresima, ne može poznati gospoda.

Beseda svetoga vladike Nikolaja protiv zluradosti. Kad padne neprijatelj tvoj, nemoj se radovati, i kad propadne, neka ne igre srce tvoje. Priče Salomonove, glava 24, stih 17. Čovek je, nemoj se radovati padu njegovom. Brat ti je, neka ti ne igra srce kad propadne. Bog ga je stvorio za život i Bog se ne raduje propasti njegovoj. Ne raduj se niti onome što Boga žalosti. Kad čovek propada, Bog gubi. Zar da se ti raduješ gubitku stvoritelja svoga i roditelja svoga? Zar kad angeli plaču, ti da se veseliš? Kad neprijatelj tvoj padne, moli se Bogu za njega, da ga Bog spase i blagodari Bogu što ti nisi tako pao. Od istog ste materijala i ti i on, kao dva lonca iz ruku lončarevih. Ako se jedan lonac razbio, treba li drugi da se smeje i raduje? Gle, maleni kamenčić koji je razbio onaj lonac, čeka samo nečiju ruku da ga digne pa da razbije i ovaj lonac. Od istog su materijala oba lonca i maleni kamenčić može razbiti 100 lonaca. Kad se jedna ovca izgubi, treba li da se raduje ostalo stado? Ne, ne treba da se raduje. Jer gle, pastir ostavlja stado i ide zabrinut da traži ovcu izgubljenu. Gubitak pastirov, gubitak je i stada. Zato ne raduj se kad neprijatelj tvoj padne, jer se ni pastir tvoj i njegov, Gospod Isus Hristos, ne raduje padu njegovom. O Gospode Isuse Hriste, pastiru dobri, izrini zluradost iz srca naših i mesto nje usadi u srca naša sažaljenje i bratoljublje. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Slavimo rođenje Svetog Jovana Preteče, danas je Ivanjdan. 6 meseci pre nego se u Nazaretu javio Presvetoj Devi Mariji, Arhangel Gavrilo javio se u Jerusalimskom hramu prvosvešteniku Zahariji i objavio mu da će njegova bezdetna stara žena Jelisaveta začeti sina. Zaharije je u to posumnjao, pa mu se jezik sveza sve do 8. dana po rođenju njegovog sina, kada je napisao da mu je ime Jovan. Po celom Izraelju razneo se glas o ovom čudu i stiže do Iroda koji, kada posla da pokolju decu u Vitlemu, posla i da ubiju Jovana. Jelisaveta sakri sina, pa se Irod rasrdi i posla da ubiju Zahariju u hramu. Jelisaveta se sa Jovanom sakri u neku pešteru, gde se ubrzo i upokojila. A mladenac Jovan ostao je u pustinji sam na staranje Bogu i njegovim angelima. Pored rođenja Svetog Jovana Preteče, slavimo i Svetog Nikitu, episkopa Remesijanskog. Sećamo se i svetih mučenika Orentija, Farnahija, Erosa, Firmosa, Firmina, Kirijaka i Longina. I u toku je Petrovdanski

na petu nedelju po duhovima koju smo obeležili u nedelju. A kada je u pitanju temperatura vazduha za današnji dan, očekuje nas toplo vreme sa temperaturom vazduha do 30 stepeni. U ovom trenutku u našem gradu je 22.

8. stiha, 76. i 80. stih. U vreme Iroda cara judejskoga beše neki sveštenik od reda Avina po imenu Zaharija i žena njegova od kćeri Aronovih po imenu Jelisaveta. A behu oboje pravedni pred Bogom i življahu po svima zapovestima i uredbama gospodnjim besprekorno. I nemahu dece, jer Jelisaveta beše nerotkinja i behu oboje već u poodmaklim godinama. I dogodi se kada on služaše po svome redu pred Bogom, da po običaju sveštenstva pade mu u deo da uđe u hram gospodnji i kadi. I sve mnoštvo naroda moljaše se napolju za vreme kađenja, a njemu se javi anđeo gospodnji, stavši sa desne strane kadionog žrtvenika. I zbuni se Zaharija, videvši ga, ispopade ga strah. A anđeo mu reče, ne boj se, Zaharija, jer je uslišana molitva tvoja i žena tvoja Jelisaveta rodit će ti sina i nadenućeš mu ime Jovan. I bit će ti radost i veselje i mnogi će se obradovati rođenju njegovu. Jer će biti velik pred gospodom i neće piti vina i sikera i ispunit će se duha svetoga još u utrobi matere svoje. I mnoge će sinove Izrailjeve obratiti gospodu Bogu njihovome i on će napred ići pred njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srca otaca ka deci i nepokorene ka mudrosti pravednika i da pripravi gospodu narod spreman. I reče Zaharija anđelu, po čemu ću ja to poznati, jer ja sam star i žena je moja u godinama? I odgovarajući anđeo reče mu, ja sam Gavrilo koji stojim pred tobom i poslan sam da ti govorim i da ti ovo blagovestim. I evo, bit ćeš nem i nećeš moći govoriti do onoga dana dok se to ne zbude, zato što nisi verovao mojim rečima koje će se ispuniti u svoje vreme. I narod čekaše Zahariju i čuđahu se što se zabavi u hramu, a izišavši ne mogaše da im govori i razumeše da je imao viđenje u hramu i on im davaše znakove i osta nem. I kada se navršiše dani službe njegove, otide domu svom. A posle onih dana zatrudne Jelisaveta žena njegova i krijaše se 5 mjeseci govoreći, tako mi je učinio gospod u dane ove u koje pogleda na me da me izbavi od sramote među ljudima. A Jelisaveti dođe vreme da rodi i rodi sina. I čuše njeni susjedi i rodbina da je gospod pokazao veliku milost svoju na njoj i radovahu se sa njom. I u 8. dan dođoše da obrežu dete i davahu mu ime oca njegova Zaharija. I odgovarajući mati njegova reče, ne, nego da se zove Jovan. I rekoše joj, nikoga nema u rodbini tvojoj da se zove tim imenom. I znacima pitahu oca njegova kako bi on hteo da ga nazovu. I zaiskavši daščicu, napisa govoreći, Jovan mu je ime. I začudiše se svi. I odmah mu se otvoriše usta njegova i jezik njegov i govoraše blagosiljajući Boga. I uđe strah u sve susede njihove i po svoj gorskoj Judeji razglasi se sav ovaj događaj. I svi koji čuše staviše u srce svoje govoreći, šta li će biti ovo dete? I ruka gospodnja beše sa njim, a Zaharija otac njegov ispuni se duha svetoga i prorokova govoreći, blagosloven gospod Bog Izrailjev, što pohodi i izbavi narod svoj. I ti, dete, zvaćeš se prorok Višnjega, jer ćeš ići napred pred licem gospodnjim da mu pripraviš put. A dete rastijaše i jačaše duhom i beše u pustinji do dana dok se ne pokaza Izrailju.

Poštovani slušalci, pomaž Bogi, dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik sledi blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 18 intervencija na terenu i 13 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodila su se dva krivična dela i tri saobraćajne nezgode. Dva lica su lakše povređena. Valjevski vatrogasci imali su 4 intervencije u protekla 24 časa. Radilo se o požarima na otvorenom prostoru u Valjevu, Ubu, Lajkovcu i na Divčibarama. Na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.

Evanđelje od Luke začalo 3. i 4., prva glava od 5. do 25. stiha, 57. do 68. stiha, 76. i 80. stih. U vreme Iroda cara judejskoga beše neki sveštenik od reda Avina po imenu Zaharija i žena njegova od kćeri Aronovih po imenu Jelisaveta. A behu oboje pravedni pred Bogom i življahu po svima zapovestima i uredbama gospodnjim besprekorno. I nemahu dece, jer Jelisaveta beše nerotkinja i behu oboje već u poodmaklim godinama. I dogodi se kada on služaše po svome redu pred Bogom, da po običaju sveštenstva pade mu u deo da uđe u hram gospodnji i kadi. I sve mnoštvo naroda moljaše se napolju za vreme kađenja, a njemu se javi anđeo gospodnji, stavši sa desne strane kadionog žrtvenika. Izbuni se Zaharija, videvši ga, ispopade ga strah. A anđeo mu reče, ne boj se Zaharija, jer je uslišana molitva tvoja, i žena tvoja Jelisaveta rodit će ti sina i nadenućeš mu ime Jovan. I bit će ti radost i veselje i mnogi će se obradovati rođenju njegovu. Jer će biti velik pred gospodom i neće piti vina i sikera i ispunit će se duha svetoga još u utrobi matere svoje. I mnoge će sinove Izrailjeve obratiti gospodu Bogu njihovome i on će napred ići pred njim u duhu i sili Ilijinoj, da obrati srca otaca ka deci i nepokorene ka mudrosti pravednika i da pripravi gospodu narod spreman. I reče Zaharija anđelu, po čemu ću ja to poznati, jer ja sam star i žena je moja u godinama? I odgovarajući anđeo reče mu, ja sam Gavrilo koji stojim pred tobom i poslan sam da ti govorim i da ti ovo blagovestim. I evo, bit ćeš nem i nećeš moći govoriti do onoga dana dok se to ne zbude, zato što nisi verovao mojim rečima koje će se ispuniti u svoje vreme. I narod čekaše Zahariju i čuđahu se što se zabavi u hramu, a izišavši nemogaše da im govori i razumeše da je imao viđenje u hramu i on im davaše znakove i osta nem. I kada se navršiše dani službe njegove, otide domu svom. A posle onih dana zatrudne Jelisaveta žena njegova i krijaše se 5 mjeseci govoreći

tako mi je učinio Gospod u dane ove u koje pogleda na me da me izbavi od sramote među ljudima. A Jelisaveti dođe vreme da rodi i rodi sina. I čuše njeni susedi i rodbina da je Gospod pokazao veliku milost svoju na njoj i radovahu se sa njom. I u osmi dan dođoše da obrežu dete i davahu mu ime oca njegova Zaharija. I odgovarajući mati njegova reče, ne, nego da se zove Jovan. I rekoše joj, nikoga nema u rodbini tvojoj da se zove tim imenom. I znacima pitahu oca njegova kako bi on hteo da ga nazovu. I zaiskavši daščicu, napisa govoreći, Jovan mu je ime. I začudiše se svi. I odmah mu se otvoriše usta njegova i jezik njegov i govoraše blagosiljajući Boga. I uđe strah u sve susede njihove i po svoj gorskoj Judeji razglasi se sav ovaj događaj. I svi koji čuše staviše u srce svoje govoreći, šta li će biti ovo dete? I ruka Gospodnja beše sa njim, a Zaharija, otac njegov, ispuni se Duha Svetoga i prorokova govoreći, blagosloven Gospod Bog Izrailjev, što pohodi i izbavi narod svoj. I ti, dete, zvaćeš se prorok Višnjega, jer ćeš ići napred pred licem Gospodnjim da mu pripraviš put. A dete rastijaše i jačaše duhom i beše u pustinji do dana dok se ne pokaza Izrailju.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik, proslavljamo rođenje Svetog Jovana Preteče i Vandan. I ovo je novo izdanje emisije Kapi vode žive. Blagodareći protođakonu doktoru Damjanu Božiću i katiheti Branislavu Iliću, u nastavku ćemo čuti izvode iz arhijerejskih homilija na praznik roždestva Svetog Jovana. Patrijarh Irinej, Sveti Jovan Krstitelj je prorok pustinje i pokajanja. Pokajanje znači da izmenimo sebe od grešnih misli, da prihvatimo čestite i blagoslovene misli od Gospoda. To nam daje Bogu mogućnost da sve što je od Gospoda razumemo. Sveti Jovan Krstitelj i preteča je najveći među svim starozavetnim prorocima i prvi apostol Hristov, jer ga je prvi poznao i ukazao svojom svetom desnicom. Propoved Jovanovog pokajanja imalo je za cilj da pripremi put Gospodnji i poravna staze njegove. Zbog siline njegove propovedi mnogi su mislili da je on obećani Mesija. Poslužio je tajni spasenja pogružavajući Gospoda u Jordan i bivajući poslušan u svemu volji Božjoj. Istakao je njegova svetost arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski u prazničnoj omiliji na Ivandan 2019. godine u Svetojovanovskom hramu na Beogradskom centralnom groblju. Episkop Joanikije. Sveti Jovan je vođen Duhom Svetim poslužio tajni spasenja. Jeste rođenje Svetog Jovana Krstitelja bilo na prirodan način, ali je bilo po višem promislu i po naročitom Božijem blagoslovu, tako da možemo reći da je tu delovao Božji promisao i da ima nečeg iznad prirode. Nadprirodno rođenje je u pravom smislu te reči bilo rođenje Gospoda Isusa Hrista. Ova dva rođenja su vezana i zajednički se opisuju u Svetom Evanđelju po Luki. Prvo se govori o začeću Svetog Jovana Krstitelja, a onda o blagovesti Presvetoj Devi Bogorodici. Čudesan događaj koga su anđeli Božiji najavili starim roditeljima Zahariju, svešteniku starozavetnom i Elisaveti. Ovo čudo koje se dogodilo starim roditeljima Zahariju i Elisaveti samo je početak mnogih čuda Božjih. A najveće od njih je usledilo kasnije, kada je anđeo sa neba doneo blagu vest Presvetoj Devi Bogorodici, da će roditi sina Isusa Spasitelja, sveta Bogočoveka. Onoga za koga će Sveti Jovan Krstitelj posvedočiti na reci Jordanu. Sveti Jovan Krstitelj, koji je bio ispunjen Duhom Svetim još utrobi majke svoje, imao je te duhovne oči da prepozna delo Gospoda Isusa Hrista, pre nego što se ono svršilo. Poučio je episkopu Dimljansko-Nikšićki Joanikije na liturgijskom sabranju u hramu Svetog Jovana Krstitelja u Sutivanu kod Bijelog polja na Ivandan 2016. godine. Episkop Ilarion. Sveti Jovan je zemaljski anđeo i nebeski čovek. Gospod nas poziva da svoje duhovne oči usmerimo da gledaju dalje od ovog prolaznog vremena i od ovog ograničenog prostora. Da ih okrenemo da gledaju u večnost, u duhovno nebo, jer tamo nam je mesto zajedno sa svima svetima. Priziva nas Gospod da sledimo primer Svetog Jovana, njegovog preteče i krstitelja. Spasitelj na više mesta govori o Svetom Jovanu kao najveće među rođenim od ženama. Prvi je evanđelist, jer se prvi obblagovestio i prvi je dao vest približavanja Carstva Nebeskog. Prvi apostol, jer je ukazao na Gospoda. Značajan prorok, jer je rukom dotakao Gospoda koga je propovedao. Sveti Jovan je zemaljski anđeo, nebeski čovek, koji je svojim svetim životom i poslušnosti pokazao da svako od nas, iako telesan, može da bude iznad svog tela, da svojim vrlinama i bogougodnim životom bude iznad svog tela. Reči su predstojatelja Crkve Božije u eparhiji Timočkoj, episkopa Ilariona, izgovorene na liturgijskom sabranju u Zaječarskom sabornom hramu o Ivandanu 2017. godine. Episkop Arsenije. Sveti Jovan je u svemu bio prvi kako bi poslužio Gospodu. Sveti Jovan je prvi primer askete, monaha, podvižnika, posljednji prorok Staroga Zaveta, prvi apostol Novoga Zaveta, prvi mučenik koji je svoju glavu položio za Hrista. Jovanova propoved prethodila je dolasku Gospodnjem u svet. On je udostojen da svoju desnicu položi na Spasiteljevu glavu prilikom krštenja u tokovima Jordanskim. A na kraju, nakon svoje mučeničke končine, biva propovednik Evanđelja onima koji su u adu.
istakao episkop Niški Arsenije na liturgijskom sabranju u Novosadskom sabornom hramu na praznik Svetog Jovana Krstitelja 2018. leta Gospodnjeg. Episkop Sergije, Sveti Jovan Krstitelj je prvi koji je u Isusu Hristu prepoznao Boga, iako ga nikada ranije nije video. Sveti Jovan Krstitelj je prvi koji je u Isusu Hristu prepoznao Boga, iako ga nikada ranije nije video. Šta je to što mu je otkrilo da je Hristos upravo taj koji treba da uzme svaki greh ljudi? To mu otkriva Otac sa nebesa i Duh Sveti. Bog Svetom Jovanu, u događaju krštenja Hristovog u Jordanu, otkriva onoga koji kao jagnje Božije treba da uzme na sebe sve grehe ovoga sveta. Kako je moguće to da jedan uzima na sebe grehe svih? On je onaj koji oprašta, on je onaj koji je spasitelj i onaj koga Jovan objavio na Jordanu. Zato Jovan i kaže da on nije dostojan, ne samo da mu priđe, nego ni remenje na obući njegovoj da odreši. Hristos je taj koji dolazi da krsti Duhom Svetim i ognjem. Duhom Svetim da bi osveštao našu palu prirodu, a ognjem da bi je očistio upravo od greha. To je Hristos i učinio došavši u ovaj svet i uzevši na sebe to najteže breme, koje nije mogao da ponese niko drugi osim njega koji je ispunio volju očevu. Reči su episkopa Bihaćko-Petrovačkog Sergija izgovorene na liturgijskom sabranju u Svetopreobraženskom hramu u Zagrebu na praznik Svetog Jovana Krstitelja 2019. godine. Zamovna molitva na praznike Svetog Jovana Krstitelja. Angela u telu i najvećeg među rođenima od žena Jovana, ti si, Vladiko Gospode, izaslao pred licem ovaploćenoga, jedinorodnoga sina tvoga. Preko čudesnog rođenja njegovog pokazao si ga podražavaocem silaska sina tvoga sa neba na zemlju, a time što je po smrti svojoj bio propovednik umrlima, pokazao si ga podražavaocem silaska sina tvoga u ad. Udostojio si ga svedočenja sina tvoga, da je on i više od proroka, a usto si ga udostojio i mučeničkog venca. I sam Gospode obasjaj i nas jajem života njegovog, a svetlošću propovedi njegove vodi nas putem zapovesti tvojih, i sve nas uvedi u nebesko carstvo tvoje, milosrđem Hrista tvoga, sa kojim si blagosloven, zajedno sa presvetim i dobrim i životvornim tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive, posvećeno današnjem prazniku. Čuli ste izvode iz omilija naših arhijerija, izgovorenih u čast i slavu Svetog Jovana Krstitelja. To su priredili protođakon dr. Damjan Božić i katiheta Branislav Ilić. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: shvatimo da je taj smisao i centar našeg života u samom Gospodu Hristu i da mi treba da smisao pronalazimo idući za njim i ukazujući drugima na njega. Jer ako pogledamo naše predivne ikone i freske po našim manastirima, vrlo često ćemo naići na jednu fresku na kojoj i Presveta Bogorodica i Sveti Jovan Krstitelj, stojeći sa desne i leve strane od samoga Gospoda, klanjaju se njemu, čak i rukama ukazuju. Dakle, pokazuju i na taj način ko je centar, ko je cilj i ko je smisao našeg života. U tome je tajna današnjeg ovog velikog praznika, u tome je tajna rađanja. Rađanja u ovom svetu, opet kažem, onda kada Bog nam nameni ono zbog čega treba da živimo i ono zbog čega treba da postojimo. I to je ono što učimo iz današnjeg svetog evanđelja, ali ne smemo da zaboravimo još jednu stvar. Ovo fizičko rođenje ovde na zemlji, dolazak u ovu zemlju, nije jedino naše rođenje. Mi u crkvi imamo i krštenje kao rođenje, kao ulazak u zajednicu, a kažu sveti oci da nas pravo, ono istinsko rođenje očekuje tek u Carstvu Nebeskome. To znači da mi i tako treba da gledamo na naš život, da se molimo i da se uzdamo u promisao Božji, da ćemo mi, iako nedostojni, iako nezaslužni za to, Božijom ljubavlju i Božijom intervencijom ipak biti rođeni u Carstvu Nebeskom. Ipak dostići ono zbog čega smo i stvoreni. Na nama je da ukazujemo na Gospoda Hrista, da sledujemo za njim, a sam Gospod će znati koji je trenutak i koje je vreme, kao što je znao i sa roditeljima svetoga Jovana Krstitelja, koji je to pravi trenutak i koji je pravo vreme zapravo da sveti Jovan Krstitelj bude rođen. Neka bi Gospod Hristos, Presveta Bogorodica i sveti Jovan Krstitelj dali i nama snage da sledujemo za Gospodom, da verujemo u njegovu promisao, da verujemo u njemu, da idemo za njime, da li bi i mi bili rođeni tamo na ono mesto gde je neprestano likovanje onih koji slave i neiskaziva radost oni koji proslavljaju lice Božije. Amin.
1: Bila je to praznična beseda oca Darka Đurđevića koju je izgovorio danas u manastiru Jovanja. Po svetoj liturgiji načinjen je ophod oko manastira, osvešteni su slavski darovi, arhimandrit Mihajlo, iguman svetinje, čestitao je svima sabranima slavu i praznik, pozdravivši sve koji su došli uz poruku da nam je svima potrebno pokajanje. Slušamo i oca Mihajla.
2: U ime Oca i Sina i Svetog Duha, amin. Evo, hvala Bogu, dočekali smo današnji dan da se ponovo okupimo, da proslavimo našeg svetitelja, svetog Jovana Krstitelja, vaseljenskog svetitelja, ali i našega. Čuli ste divnu propoved oca Darka, iz koje se možemo mnogo poučiti i da nam bude na zdravlje spasenje, da nam bude na duhovno nazidanje. Govorio je o rođenju svetog Jovana Krstitelja, njegovoj misiji, zašto je došao, ali i osmišljavanju naših života. Ja bih same tome dodao da sve ovo što je otac Darko rekao tako, plus ono što je samo sveti Jovan govorio, a to je pokajte se. To je smisao. Sve ovo je smisao, međutim, kroz pokajanje mi dolazimo do ljubavi Gospodnje, a živeći u ljubavi Gospodnjoj sa Gospodom, dobija, svako od nas dobija smisao, a naše života, ma šta ima gde bio. Drago mi je pre svega da pozdravim sveštenstvo naše parhije, pre svega oca Vitalija koji je došao iz Ruske crkve da nas ohrabri i da nam kaže ne bojte se, niste sami, ima još nas koji smo sa vama i koji se molimo za vas, i ocu Filipu i ocu Darku, zamjeniku episkopa i mome namestniku ocu Darku, za veliku podršku i bratsku ljubav i saosećanje, jer bez njih teško bi ovo sve išlo. I svom sveštenstvu koje se odazvalo na naš poziv da zajedno s nama učestvuje u ovom prazniku, bez kojih sve ovo bi bilo mnogo siromašnije, a radost je sa njima upotpunjena. Blagodarim našem kumu Goranu, koji je sve ovo zajedno sa svojom porodicom danonoćno pripremao, i vidite kako to sad izgleda. Ne bi se ni Wimbledon postideo ovoga kako izgleda. Znači, svetski je naše, zahvaljujući našim kumovima Goranu i njegove porodici. Želim vam od Boga sve najbolje, pre svega zdravlje i spasenje celoj vašoj kući, da blagoslov Gospodnje bude na vašem domu od sada i za uvek. Amin. U ovoj prilikom, kao što običaj nalaže, pozivam da se javi za sledeću godinu kum i da mu sadašnji kum preda četvrtinu kolača za sledeću godinu.
1: Bila je to beseda oca Mihajla Igumana manastira Jovanja, odnosno njegovo obraćanje sa kraja svete liturgije. Po svetu liturgiji održana je, odnosno upriličena je, i slavska praznična trpeza. Ove godine domaćin je bio Goran Omerović, naredne godine bit će Aleksandar Simić. Tako je protekla proslava slave manastira Jovanja. U nastavku slušamo katehizis, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 7. jul u prošlosti, a potom ćemo čuti kako je današnji praznik proslavljen i u novom naselju.

Pismo svetoga vladike Nikolaja osamljenoj i bolesnoj ženi o samoubistvu. Znam da ti je teško. Pre nekoliko godina umro ti muž. Žalila, prežalila. Oženila si jedinca sina, radost povraćena. Potom najviše te radovalo unuče. No ono što si ti volela i Bog voleo, pa uzeo. Tek što je unuče uzletela u nevidljivi svet, razboliti se i snaha. Osuši je tuga i žalost, pa i ona za sinom. Najzad za njima ode i tvoj jedinac. I ti osta sama samohrana. Pokušala si jednom da se otruješ, ostala si živa. Spremila si potom vešala da se obesiš. No, iznenadi te devojka iz komšiluka. Videći te ispod spremljenog konopca, ona ti rekne kako je čula od starih da je samoubistvo greh bez oproštaja u oba sveta. Dobro ti je kazala. Ta devojka ti je dušu spasla. Zaista ona ti je najveći dobrotvor u svetu. Samo njoj blagodareći ti se možeš nadati da ćeš se vidjeti u drugom svetu sa sinom, snahom, unučetom i mužem. Crkva Hristova je od početka odlučno stala protiv samoubistva kao preteškog greha. Zapadni učitelj crkve Avgustin rekao je: ko sam sebe ubije, taj je ubio jednog čoveka. Samoubica se ovim dakle stavlja na ravno sa ubicom. Ali u našoj istočnoj crkvi samoubistvo se još strožije sudilo. Prema 14. kanonu Aleksandrijskog patrijarha Timoteja, samoubica se lišava opela i crkvenog pogreba. Pravoslavna crkva odredila je strogu kaznu čak i za sam pokušaj samoubistva. Na onoga ko pokuša samoubistvo, ona nalaže epitimiju od 12 godina. Znam da ćeš ti pomisliti da je ovo preterano strogo. Nova strogost potiče iz milosti. Istinu ti govorim, crkva je ovako stroga u pogledu samoubistva iz čiste milosti prema ljudima. Jer crkva ima u svojoj duhovnoj riznici vidovito iskustvo da samoubice ne ulaze u carstvo besmrtnog života i večne milosti. Pa svojom strogošću želi crkva da ljude predupredi od večne propasti. U Svetom pismu spomenuta su samo dva čoveka koji su sami sebi život oduzeli. Jedno je Ahitofel, izdajnik cara Davida, a drugo Juda, izdajnik gospoda Isusa Hrista. Neka je daleko i pomisao od tebe da se u ovome društvu nađeš s one strane groba. Ko pretrpi do kraja, taj će biti spasen, rekao je Gospod. Mnogobrojna su i raznolika trpljenja što Bog popušta na ljude, ali svrha sviju njih jeste ista, naime, gorčinom izlečiti duše ljudske od greha i pripremiti ih tako za večno spasenje. Ma koliko da ti je ponekad teško, seti se dveju stvari. Prvo, da sam Otac tvoj nebeski određuje meru stradanja i drugo, da On poznaje tvoju snagu. Ako ti ikad dođe pomisao na samoubistvo, odbaci je kao došaptavanje satanino. Milost Božja neka te ukrepi.

0: 27 stepeni u našem gradu očekuje na sunčano i toplo vreme sa temperaturom vazduha do 30 stepeni. Nastavlja se buka u dvorištu biblioteke Ljubomir Nadović u Valjevu. Večeras u 20 sati bit će reči o Radu Drajincu, tačnije predstavljanje knjige Rade Drajinac, izabrana dela u izdanju Narodne biblioteke Rade Drajinac Prokuplje. Učestvuju Dragan Ognjanović, profesor dr. Mirjana Bojanić, Ćirković, profesor dr. Goran Maksimović i Đorđe Milinković. Buka u dvorištu nastavlja se i sutra i preko sutra u 20 sati. Sutra će biti reči o književnosti ideologa. Učestvuju dr. Igor Perišić i Vladimir Kecmanović, a o Đuri Jakšiću u četvrtak također u 20 sati učestvovaće profesor dr. Nenad Nikolić i dr. Nikola Marinković. A praznik rođenja Svetog Jovana Preteče Ivandan liturgijski je proslavljen u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. U molitvenom učestvovanju velikog broja vernika, od kojih se većina pričestila, svetom liturgijom je načestvovao protojerej Aleksandar Gajić. Sasluživao mu je protojerej Nenad Jezdić u spojanje pevnice. Besedio je otac Nenad, naglasivši da je Jovan bio najveći isposnik u potpunosti okrenut Bogu. Post je i po uzoru na Svetog Jovana da umirimo naše strasti i srca i približimo se Bogu, rekao je otac Nenad, podvukavši da je pričešće kruna svete liturgije.
1: I Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre, evo nas danas pred velikim praznikom. Danas se raduje se Crkva Božija, danas se raduje i sva zemlja, jer proslavlja danas Ivanjdan. Danas proslavljamo rođenje svetog proroka Preče i krstitelja Jovana. Danas proslavljamo jednog od najvećih svetitelja, onih koji je crkva naša pravoslavna uvrstila u red kalendara, u red svetih. Jedino tri rođenja koja se proslavljaju u našoj svetoj pravoslavnoj crkvi jeste rođenje Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista, njegove majke Presvete Bogorodice i najveće rođenog od žene danas koje proslavljamo, svetog Jovana proroka i Preče i krstitelja. Današnje smo čuli sveto evanđelje i ono nas uvodi u jednu predivnu tajnu Božijeg promisla, u dom pravednih Zaharije i Elisavete. Danas smo čuli kako Bog čini čudo tamo gdje su ljudske snage zakazale i gdje je nada po ljudskim merilima davno se ugasila. Iz ovog velikog praznika u ovom trenutku našeg zajedničkog duhovnog puta izviru duboke pouke za sve nas. Danas, evo ovdje stajeći u ovom svetom hramu našem svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija, nalazimo se u vreme apostolskog posta. Ovaj post koji postimo podsjeća nas na pripremu svetih apostola za misiju širenja svetoga evanđelja, ali nas isto tako povezuje sa samom suštinom života svetog Jovana, proroka i preteče. Jovan je bio najveći isposnik među rođenima od žene. Njegov život u pustinji, njegova skromnost u hrani i odevanju bili su spoljašnji izraz njegove potpune okrenosti ka Bogu. Post koji mi sada držimo nije puko odricanje od hrane, ono je po uzoru na svetog Jovana vreme utišavanja naših strasti, vreme čišćenja srca i uma, kako bismo uopšte mogli da čujemo glas Božji koji nas poziva i vodi ka spasenju. Sveti prorok Jovan je bio preteča, onaj koji priprema put Gospodnji i svojim gromoglasnim vapajem je uvek govorio: pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. On je krštavao ljude na Jordanu spremajući ih za susret sa živim Bogom. Danas u Novom Zavetu taj susret se ne dešava na reci Jordanu, on se dešava ovdje na Svetom Ambonu, na Svetom prestolu oko Svete Trpeze i svaka odslužena sveta liturgija je jedan naš novi Jordan. A centar i kruna svete liturgije jeste sveta tajna pričešća. Sve ovo danas što mi činimo i ovaj apostolski post koji držimo i naše molitve, naše pokajanje, nema nikakvog smisla ako nas ne dovede do svete čaše, do svetog pričešća. Dolaziti na svetu liturgiju, ostojati službu Božiju, a ne pristupiti svetim tajnama Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista, bez opravdanog jednog razloga ili bez blagoslova duhovnika, isto je što i doći na svadbu kod najboljeg prijatelja, na svadbu kod najdražeg svog srodnika, a da ostanemo gladni, a domaćin je pripremio punu trpezu. Sveti Jovan je pokazao, na Hrista je rekao, gle jagnje Božije, danas koje uzima na sebe greh sveta. To isto jagnje Božije se danas prinosi za sve nas. Danas se prinosi na ovoj svetoj liturgiji, na svetoj trpezi, da se sa njime pričestimo, da postanemo jedno sa njim, a da postanemo jedni sa drugima. Pričešće, braćo i sestre, jeste lek besmrtnosti. Ono nas isceljuje od duhovne nerodnosti, baš kao što je Bog iscelio nerodnost Zaharije i Elisavete. Kada je pravedni Zaharije na trenutak posumnjao u reči anđela, on je zanemeo, njegovo zanemevanje je slika čovjeka koji zbog grijeha i sumnje gubi vezu sa Bogom. Progovorio je tek kada je potvrdio Božju volju i napisao ime Jovan, što znači Bog je milostiv. Draga braće i sestre, i mi često zanemimo duhovno kada nas savladaju grijeh, briga i maloverje. Naš jezik progovara pravom hvalom Bogu, a naše biće oživljava tek onda kada kroz svetu tajnu pokajanja ponovo prihvatimo volju Božiju i kada se kroz sveto pričešće sjedinimo sa izvorom života, sa Gospodom i Bogom i spasom našim Isusom Hristom. Zato svi mi, draga braće i sestre, da ovaj apostolski post iskoristimo na pravi način. Neka nam primjer ovog divnog svetitelja, svetog Jovana Krstitelja, bude postrek da ispravimo svak svoj put. Očistimo svoju savest, oprostimo jednim drugima, oprostimo bližnjima i sa strahom Božijim, verom i ljubavlju danas da pristupimo u svetoj čaši. Neka sveta liturgija bude centar i srce svih nas, svih naših života, naših porodica i vaše dece. Molitvama svetog Jovana Krstitelja neka Gospod ispuni vaša srca duhovnom radošću, da nam podari mir svima nama, vašim domovima, ukrepi vas u podvigu posta, da do samog dana svetih apostola Petra i Pavla izdržimo u podvigu u sve dane života svoga. Amin.

0: Bila je to beseda protoiereja Nenada Jezdića koji je izgovorio danas na Ivandan u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Njegovu propoved uskoro ćete čuti i na našoj internet stranici. A u nastavku ćemo čuti kako je peta nedelja po duhovima obeležena u hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Jeraj Branimir Terzić tumačio evanđelsku priču o isceljenju gadarinskih besomučenika i imamo mehanizme da se branimo demona, podvukao je on, navevši da se te sile nalaze u crkvi, sveta liturgija, pričašće i evanđelje. Ali na prvom mestu krštenje, da Gospod uvek i svuda bude sa nama, poželeo je sabranima otac Branimir, slušamo ga u nastavku.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznica dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Svešteno služitelji, a i svako od nas u molitvi, ovako priziva sebi zaštitu od demona u borbi koja se vodi na svim nivoima. Borba koja najduže traje jeste ona koju pali anđeo đavo vodi protiv čoveka. Strategija koju demon nastoji da nametne temelji se na skrivenim pokušaju i ubeđivanju čoveka da je greh na koji navodi čoveka po njega koristan i dobar. Današnje evanđelje nam pokazuje jedan otvoren nastup, pristup demona koji se smestio u ljude koji su živeli u grobovima i izlazili pored puta da ometaju prolaznike i, kako kaže evanđelje, ne mogaše niko proći onim putem. Demoni su prepoznali Hrista koji je došao u taj neznabožački kraj i priznali su da je to Hristos i otvoreno ga pitali zašto je došao pre vremena da ih muči. Svesni su dakle oni bili da će jednoga dana Gospod suditi svima pa i njima, ali su smatrali i želeli da još treba vremena da prođe da oni mogu da deluju na svoj način. I onda su se obratili Hrista, što začuđuje, sa jednom molbom: ako ih izgoni iz ljudi, da ih otera u svinje. Težnja demona da ode u prljavštinu, da ode tamo gde je mogućnost da i dalje nastavi da deluje protiv Boga i protiv ljudi, opšte je poznata. Njihovo delovanje u svinjama direktno je uticalo na opredeljenje Gergesinaca prema samom Gospodu. Oni su naime živeli od uzgoja svinja i krdo od 2000 svinja je predstavljalo veliku dobit, veliki kapital za te krajeve, ali i veliki gubitak kada su svinje vođene demonima otišle u more i kada su nestale. Rezultat tog delovanja jeste bio opredeljenje Gergesinaca da ne zablagodare Bogu za isceljenje dva čoveka. Bilo bi logično, kada čovek čuje u današnje vreme da je neko na neki način izlečen, da je uz pomoć naših lekara, njihovim znanjem ili lekovima u davnim i skorim vremenima, da to otkrije i drugome koji bi mogao da to upotrebi. Gergesinci nisu želeli da zamole Hrista

0: koji ovde stoji sigurno je jednom nekada imao priliku da ga zapitkuju zašto ideš u crkvu, šta tamo tražiš. A mi dobro znamo da je ovaj sabor ovde i svako sabranje u našim hramovima jedna privilegovana kategorija, jer mi imamo mehanizme da se branimo od demona. To je najpre sveta tajna krštenja i miropomazanja, ta blagodatna sila Duha Svetoga koja je sišla na nas, a zatim pričešće i druge svete tajne. I sve ono što vas čini zajednicom, čini vas na neki način imunim od napada demona. I to treba koristiti i ne dozvoljavati da poželimo da iz našeg doma, iz našeg grada ili iz našeg srca Gospod ode. Današnji zahtevi bogoboraca idu u pravcu i nameri da Hristos ostane u crkvenoj porti, gde bi se jedino prema njihovom mišljenju mogla čuti reč Božija, da ona ne bude sastavni deo društvene zajednice. A kada Hristos nije u narodu i nije među narodom, ne treba da bude ni u srcima čovečim. Konkretnim rečima, ne žele da Hristos, niti bilo ko u ime Hristovo, odvraća naročito mlade od kocke, kladionica, duvana, droge, alkohola. Ovim činjenicama je suvišan svaki komentar. I kao što već rekosmo, mi hrišćani imamo čime da se branimo. Osnov naše odbrane je krštenje u kojem smo obdareni Duhom Svetim, najubojitim oružjem u borbi protiv đavola. Sveto pričešće je stalna dopuna našeg imuniteta, duhovnog oružja prema greku. A kada nas zalutale i demonom opsednute Hristos vrati na pravi put, poželimo kao izlečeni gergesinci da idemo za njim i da on uvek i svuda bude sa nama. Amin.
1: Bila je to beseda Jereja Branimira Terzića, koju je izgovorio u petu nedelju po duhovima 5. jula u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Valjevu. Svetom liturgijom načastvovao je protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Valjevskog Isihija. Sasluživalo je Bratstvo Svetinje, uspojanje pevnice i kamerno kora Emanuil pod upravom Vanje Urošević, a u molitvenom učestvovanju vernika. Bogosluženju je prisustvovao i vladika Valjevski Isihije. Besedu oca Branimira možete čuti na našoj internet stranici.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. U današnjem izdanju emisije Sa Bogom i Hipokratom slušamo zvučni zapis sa duhovne tribine koja je održana u konaku kapele Svete Petke i crkve Ružice na Kalemegdanu krajem decembra 2016. godine. Na temu Mediteranska ishrana u vreme posta kao put lečenja i prevencije dijabetesa i drugih kroničnih zdravstvenih komplikacija govorili su dr. Vesna Dimitrijević-Srećković i gospođa Anđelka Kolarević, a njih je pozdravio protojere iz Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović, starešina ove svetinje.
1: Mi živimo kao obični ljudi, ne znajući za istinu i pravdu Božiju, i onda čujemo reč Evanđelja, ona uđe u nas i počne da nas menja na nevidljiv i neprimetiv način. Zato se u Svetom pismu opisuje Carstvo Božije kao jedno seme koje baciš u zemlju, izraste veliko drvo, ali ne znaš kada je izraslo. Jer to je kvalitet, ako prihvatimo reč Božiju sa verom i ljubavlju, odgovorimo na nju, ona nas menja. I ovo što mi posle toga pričamo ovde, to su odjeci reči Božijih. Bilo da dolaze iz prostora teologije, bilo da dolaze iz sfere medicine, sve su to odjeci reči Božijih, odjeci delovanja Božijih. Ne postoji profesija, to sam više puta pričao vama, koja je bliža Božijem delovanju nego što je medicina. Jer medicina se bori sa smrću. Sa smrću generalno fizičkom, sa smrću emocija, sa smrću želja, sa smrću napretka životnog razvoja. I naravno ona gubi tu bitku u jednom momentu, mora da izgubi bitku, to je svi moramo da prođemo kroz taj poraz da bismo mogli da pobedimo u Hristu vaskrslome, ali ta borba, herojska borba protiv smrti dok je moguća, ona u stvari je jedna ljudska ikona Božije borbe protiv smrti koja je rezultovala pobedom. Danas će naše dve poštovane i drage gošće koje nisu više ni gošće ovde, nego su s nama domaćini i tako treba da se svi zajedno osjećamo, nastaviti da govore o različitim aspektima i dimenzijama posta, jer se nalazimo u vremenu posta, i pomoći će nam da razumemo kako treba postiti, zašto, iz njihovog ugla, koje su pozitivne posledice, koje stranputice mogu da se pojave.
2: Pomaže Bog. Svaki čovek ima nešto što se zove apetit, nešto što se zove glad i nešto što se zove neurotična glad. Glad je, to će vratno koleginica da priča ili možda nije planirala, ali glad je zaista nešto kada smo stvarno gladni, kada ne možemo, kada nismo jeli i kada osjećamo onu dobru glad, kada nam se već onako sve jedno što jedemo i kada prosto ono što imamo uzmemo i ručamo. Apetit je kada mi vidimo one tamo kolačiće i sad kao od Savo koji sad to odoleva i zato što mu se to sviđa, zato što on to voli, zato što ima već neko zadovoljstvo od ranije, to je znači kada mi tačno znamo da nam to nešto prija i zato biramo razne čajeve, to ja sam uzela crni, oni su uzeli zeleni i to je apetit. I to nije, da kažemo, ni loše, i to bi morali nekako da savladamo i u postu, ali i van posta, jer zapravo često ta hrana koja nam budi apetit nije zdrava. Ali ono što je moja tema, to je ta neurotska glad. A neurotska glad je to zapravo kada mi hranom, da kažem, gušimo sve naše strahove, naše krivice, naše tuge i sva ona osjećanja sa kojima mi ne umemo i ne umemo da izađemo na kraj i koje nekako stavljamo po strani misleći da su ili veće od nas ili da nisu naša, da mi to ne osjećamo. Kada mislimo da su veće od nas, pa onda kada osjećamo veoma loše i kada nas oni pobede. A kada mi mislimo da su tuđa, pa kada mislimo loše o drugim ljudima, da je on zao, da je on uplašen, da je on ovakav ili onakav, kada mi zapravo projektujemo u druge ljude ono što mi osjećamo, jer nismo naučili da sami budemo u kontaktu sa našim osjećanjima. Jednostavno plašimo se našeg straha i plašimo se drugih emocija. I ta meta emocija, strah od nečega, je zapravo strah od druge emocije, je uvek mnogo jača, mnogo toksičnija i mnogo nas više truje i ona je ta koja je otrovna, jer naš primarni strah, primarna krivica, primarna tuga imaju svoju ulogu i svoje mesto u tome. Neurotična glad je zapravo predaja nad tim toksičnim delom u nama i ona nas tera da uzimamo hranu, da se gojimo, da se razboljevamo tako što odustajemo da budemo odrasli. Ono što je sigurno to da mi moramo o tome da vodimo računa da nemamo tu neurotsku glad ili apetit, da se nekako borimo aktivno tokom cele godine, ne samo za vreme posta. Ali za vreme posta je možda baš onako lepo vreme za to da se mi više borimo sa onim što je u nama i sa onim što nam dolazi. Da budemo nekako budni, mi treba da budemo budni cele godine, ne samo sada. Ali evo divna jedno vreme u kome možemo tačno da pratimo šta nam tačno ulazi u život i šta nas uznemirava. Šta je to što nama pravi te strahove, šta je to što pravi nama ljutnju, šta je to što u nama stvara bes, šta je to što u nama pravi da se svađamo, šta je to što u nama pravi tugu. Znači, to su ipak neki događaji, neki kao drugi ljudi i mislimo da su oni nama došli tu, da nas oni nerviraju, da nas oni plaše, da nas oni rastužuju. A zapravo, mi sami smo ti koji odgovaramo na neki događaj po značaju. Ako nam je nešto značajno, pa damo još i važnost tom značaju, mi ćemo da osetimo određenu emociju. I onda možemo lepo da pratimo. Ako nam baš sada, a nekako se meni čini, ovo je moj lični doživljaj, nisam ga ispovedala, možda bi trebala, ali čini mi se da je onda malo pojačano. Ili je moja percepcija pojačana, kad pričam o sebi tada, pa onda kažem, Bože, šta mi je sad ovaj čovjek došao, pa sad ja moram da se svađam sa njim, ali ovo je već jedan veći stepenik u kome ja razmišljam šta je on meni došao, pa se ja. Do toga treba baš onako jedan duhovni put u kome moram da razmišljam pre svega o tome koliko sam ja odgovorna, a ja sam uvijek odgovorna za svoje osjećanje. Ja ih stvaram i ona nisu veća od mene. I nisu nikada tuđa i niko ne pravi meni ta osjećanja. Oni nas pozivaju naše osjećanja, ali ne izazivaju. I to je dobra vest. I onda mi moramo da vidimo, da budemo odgovorni. Da li ćemo biti pozvani ili ćemo biti izazvani. Ako smo pozvani, možemo da se ne odazovemo. Ako smo izazvani, uvek ćemo da im odgovorimo. I zato post u psihološkom smislu gledam, u duhovnom smislu gledam i jeste da preko tela koje je divno, sa kojima moramo da se povezujemo, možemo da izdržimo da ga i nekako lišimo nečega, a to je ovo hrane, ali naravno ovde učimo i čujemo da ga lišimo i loših misli, loših dela, lošeg ponašanja, ali nećemo moći ako ne budemo u kontaktu sa svojim sopstvenim osjećanjima. I to telo, s druge strane, s vrha jeste i posta, ali iz stalnog, svakodnevnog denja, jeste da oslobađamo telo emocija, a zato što su neuroze, depresije, pre svega telesne. I onda nama naše telo reaguje i kaže, ono nam je gotovo kao signal i kao neka ona lampica koja kaže nešto sa mojim životom nije u redu. Pa pratite onda svoje telo, nemojte da ga gušite hranom, nemojte da ga gušite pogrešnom hranom, pratite, poštite svoje telo, tako ćete i da budete u većem kontaktu sa svojom dušom, a onda će i duh da vam bude blaže. Hvala.
3: Pomaže Bog. Vidite, mediteranska ishrana je, to ekvivalent je postnjoj. Ja sam kao, znači, doktor, lekar koji radi prevenciju brojnih bolesti, hroničnih, pre svega gojaznosti, dijabetesa i onoga što prethodi dijabetesu, to su rani poremećaji glikoregulacije koje zovemo predijabetes, pa zatim onih posljedica koje nastaju iza dijabetesa, a to su hronične komplikacije koje mogu da budu na krvnim sudovima oka, kod onih koji imaju dijabetes da dođe do oslabljenja vida, do promjena na perifernim nervima, polineuropatija, do promjena na bubrezima, retinopatija. Znači to sve nastaje kod osoba koje imaju dijabetes, ali može se javiti već kod onih koji su gojazni ili imaju stanje predijabetesa. A onda se nadovezuju i hronične komplikacije na velikim krvnim sudovima vrata, recimo, pa imamo stenozu karotidnih arterija, srca, pa imamo anginu pectoris, koja može da napreduje u infarkt, pa može da napreduje čak i prema šlo nogu, što može da bude posljedica krajnja, jedna teška posljedica koju zovemo gangrena. Pa šta je to još, koje su to još bolesti koje mi sad tu možemo da povežemo? Da li su to bolesti vezane za gojaznost, bolesti infertiliteta, problema sa rađanjem, bilo da se radi o muškarcima ili o ženama, problemi sa depresijom, problemi sa Alzheimerovom bolešću i problemi sa jednom danas već često možemo reći o našem narodu bolešću, a to je karcinom. I postavlja se pitanje, da li mi možemo postom da delujemo na sve ove bolesti i kako mi da širimo tu istinu o postu? Vidite, pošto ja već 3 decenije radim dijabetes, znači lečenje dijabetesa na klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti i metabolizma, pre otprilike 25

gojaznost mladih i njene posledice. A posledice su brojne. Dakle, kad sagledamo sve ove bolesti i dovedemo u vezu sa mediteranskom ishranom, a šta je mediteranska ishrana? Mediteranska ishrana je voće, povrće, žitarice, maslinovo ulje, riba i naravno ima tu i mlečnih proizvoda i mesnih proizvoda, ali ne preterano, to je suština, da ne idemo u priču hiperproteinske ishrane koja će nam oštetiti bubrege i dovesti do karcinoma, nego umereno. Dakle, post možemo da kažemo da je modifikovana mediteranska ishrana koja isključuje mesne prerađevine, ali utoliko je i koristan zato što, upravo zato što ne sadrži meso, mleko, on time i deluje preventivno na karcinom. Zato i pod naslov knjige koju smo napisali profesor Vladimir Vukašinović i ja pre 3 godine, hronična, znači post put u život, hrišćanski post kao metod prevencije i lečenja dijabetesa, ateroskleroze i raka. I često se postavlja to pitanje kako rak da sprečimo, pa upravo ne mesnom ishranom. A favorizuje se mnogo mesna ishrana, a post je nešto što nas zapravo štiti od raka. Naš narod je znao i pre 100 godina znao je da je post dobar. Pa post, vidite, i sredom i petkom, ona osoba koja posti sredu i petak svake godine, to je preko 100 dana. Samo da posti sredu i petak. A kad uključite i ove druge, znači sva 4 posta, vi tu imate, dakle, veliki broj, skoro pola godine vi ste zaštitili telo od te hiperproteinske ishrane. I to je ono što mora da se istakne i što je veoma, veoma značajno. E sad, vraćam se na ove razne bolesti. Ja volim kad imam ove moje predavanja na klinici, obično su jednom nedeljno, jednom mesečno, i uvek gojaznost. A stomačna gojaznost je uzrok brojnih poremećaja. Kod žena, insulinske rezistencije, kako se moderno zove, a objasnit ćemo šta je to insulinska rezistencija, a kod muškaraca, u masnom tkivu stomaka nestaju muški hormoni, testosteron, javljaju se, pretvaraju se u ženske hormone. I muškarci zadobijaju, znači, karakteristike, znači, žene, počinju da im rastu dojke, slabe sve funkcije, pada broj spermatozoida i bračni parovi imaju problema sa rađanjem. Znači, ako imate gojaznu i muža i ženu, to je veliki problem. Znači, jedno i drugo moraju da smršaju. Ako kod muškaraca nema problema, mi moramo ovu ženu da podstaknemo, da ju rešimo tu insulinsku rezistenciju. A kako ćemo to da uradimo postom ili mediteranskom ishranom? Pa upravo tako što ćemo joj objasniti, kao što sad ja vama pričam. Moramo da razgovaramo i da pričamo i da idemo tačno tamo gdje je uzrok. Evo najnovija vest. Sinoć, oko 7 sati, stigla mi je poruka. Svaka moja poruka je, znate, za mene na neki način radost, jer nikad ne znam šta je u toj poruci, a uvijek iščekujem nov život. Da li me razumete? I sinoć mi je stigla poruka, Vesna se zove, znači jedna mlada ženica, sada da kažem buduća majka, koja je meni rekla, zatrudnila sam, pa vas pitam, da li da nastavim da pijem gluformin koji ste mi dali zbog insulinske rezistencije? Znači, ta mlada žena je dobila mediteransku ishranu, koja je ekvivalent postu, i uspeli smo da joj, uz dodatak tog leka koji prosto se daje i potreban je, koji popravlja tu insulinsku senzitivnost, a smanjuje insulinsku rezistenciju, ona je uspela da oslabi nekih 7-8 kg, da se normalizuje ciklus, da ciklus postane ovulatoran, da ima ovulaciju i da zatrudni. Znate li vi koliko je to lepo kad smo mi tu ženu sprečili da ona ode na van telesnu oplodnju koja je bila planirana? To je mnogo važno. Ja se za to zalažem. Znači, sve više van telesnih oplodnji, a niko nije pokušao da vidi gdje je uzrok. Niko se nije zapitao da uradi taj indeks telesne mase toj osobi koja, recimo, ima 96 kg, koja ima obim struka 102. Pa kako mislite da će ona da začne? Pa i da začne van telesnom oplodnjom, ona će imati šećere granično povišene, ona će izgubiti tu oplodnju u 3. mjesecu. I niko se neće zapitati zašto je izgubila, pa imala je, kaže, gestacioni dijabetes. Pa šta smo mi uradili da sprečimo taj gestacioni dijabetes, da ona ne dobije šećernu bolest? A to, ako sagledavamo taj uzrok, izvor,

0: I ako mi tu njoj objasnimo da će ona da začne tada, kad se smanji njen nivo insulina, pitaće me, a zašto ja imam povišen nivo insulina, zašto ja imam insulinsku rezistenciju? Pa znate zašto? Što kad god pojedete nešto slatko, vama insulin sa 20 ide na 120 u 30. minutu, pa se vraća na 80 u drugom satu. I svaki put kad pojedete to u toku dana, bilo da je čokolada, bilo da je kolač, bilo da je Coca-Cola, neki sladak napitak, postoje ti skokovi insulina. Veliki skokovi insulina. I zbirno, kod gojazne osobe, na velikoj grupi vam govorim mladih, je insulin 90 jedinica. A normalno je da bude 20 do 30. A šta sad čini insulin? Insulin vezuje so na nivou bubrega, so povlači vodu u krvne sudove i ta gojazna ženica mlada ima krvni pritisak. I njoj daju dva leka za krvni pritisak, ali niko nije sad razmislio da ona ima pritisak zato što je gojazna. I kad skine stomačnu gojaznost, neće više imati pritisak. A zamislite koliko je pritisak opasan u trudnoći. Uđe se onaj završni deo trudnoće, pa žena zato što je ima visok pritisak ulazi ono stanje preeklampsije, eklampsije. A kad govorimo o van telesnim trudnoćama, ne uspe jedna trudnoća, nisu otklonili uzrok, krećemo u sljedeću, dve van telesne oplodnje, ona više neće biti majka. Iscrpeće se sva rezerva. Ja vam ovo pričam da širite ovo dalje. Jer svako od vas u svom okruženju ima sigurno sada dok ovo govorimo nekoga na pameti, bilo da je direktno u porodici, bilo da je da kažem, u rodbini široj, kumovi, komšije i tako dalje. Znači, mi ćemo da smanjimo nivo insulina tako što nećemo da jedemo slatko. A kako znamo? Pa vidite, svi oni koji su moji pacijenti ovdje, vidim danas i vidim i budućih majki, vidim i mojih pacijenata koji imaju predijabetes, uspješno korigovan i nismo dozvolili da se ode u dijabetes. Dakle, mi ćemo to da vidimo tako kad uradimo test, damo ovako, znači 75 grama šećera rastvorenog u vodi, izmerimo šećer i insulin u nultu minutu, popijemo vodu i merimo nulti, 30 i 120 minut. Taj nam test otkriva da li će neko imati normalnu regulaciju ili će imati već nastali dijabetes ili će imati taj predijabetes. Ali nam otkriva i taj insulin koji je u suvišku i koji je mnogo opasan zato što insulin deluje na nivou svake ćelije ljudske, pa i te jajne ćelije. Ta jajna ćelija dolazi do blokiranja njenih receptora i ona postaje rezistentna, kao što postaje i masna ćelija i mišićna ćelija. I ženica, znači, gubi cikluse, gojazna, nema ovulacije, ne može da rodi. Dakle, insulin nam je opasan zbog pritiska, insulin nam je opasan zbog nastanka šećera. Insulin nam remeti i nivo triglicerida u krvi. Rastu trigliceridi, pada onaj dobar HDL holesterol, raste ukupni holesterol i onaj loši holesterol. A sve to kad saberemo, i pritisak, i povišen šećer u krvi, i masnoću u krvi, to je sada ateroskleroza, aterosklerotske komplikacije. I zato možemo da kažemo da svaka osoba gojazna ima rizik za infarkt. Ima rizik za dijabetes, ali ima rizik i za infarkt. Mi to ne smemo da ćutimo. Druga grupa bolesti jesu bolesti infertiliteta, znači pored ateroskleroze, sad smo malo prije objasnili, infertilitet je znači direktno sterilitet i muškarca i žene vezan za gojaznost. Jer se smatra da u masnom tkivu stomaka se luče neki faktori, zovu se faktori zapaljenja, citokini ih zovemo. Oni su veoma opasni. Oni su odgovorni da dođe do aterosklerotskih promjena na krvnim sudovima i zato čovjek koji ima stomak možemo da objasnimo da ima rizik za infarkt. Koje je još veza insulina, koje su još bolesti? Ponavljam, bolesti ateroskleroze, bolesti infertiliteta, bolesti depresije. Tu je koleginica naša koja je psihoterapeut i ovo je za nju možda interesantno da sada sa par reči povežemo tu priču koja je meni bila interesantna ovako na edukacijama. Pre 10 godina sam tvrdila da se luči nešto u stomaku, da ide u mozak i da pravi depresiju. Ja sam govorila luči se otrov u stomaku, ide prosto da bi pojednostavila priču, znate. Kako je vreme prolazilo, ja sam shvatala da taj otrov da su u stvari ti faktori zapaljenja, ti citokini, interleukin 2, interleukin 6, tumor nekrozis faktori, da vas ne zamaram, da su oni odgovorni za te promjene na mozgu, Jer ti citokini na nivou mozga blokiraju seku stvaranje hormona sreće serotonina. I tu nastaje jedna toksična kiselina koja dovodi do neurotoksičnosti mozga, do jednog lošeg opšteg raspoloženja, depresivnog stanja, nesanice i svih onih simptoma koje može depresija da nosi, znači kliničke manifestacije depresije kod gojaznih. I postavlja se sad pitanje da li post o kome danas pričamo može da izleči depresiju? Ja tvrdim da može. Isto kao što može da reši problem infertiliteta, može da reši i pitanje depresije. Kako ćemo to objasniti? Ako je uzrok depresije, blokada serotonina zbog stomaka, pa ajde da skinemo stomak, da smršamo, je li tako?
1: Najlakše.
0: Najlakše. Pošto ne možemo da merimo te citokine, skupa je metoda, možemo da merimo nešto drugo što se luči na nivou jetre, a zove se C-reaktivni protein, CRP, jeftina metoda, radi ne svakom pacijentu. I tako sam i zapazila, što deblja osoba ima veći CRP, ima rizik za infarkt, ali ima rizik i za depresiju. Pre 2 godine na Santorini konferenciji, kad sam izlagala ovu priču o depresiji, postavila sam pitanje jednom naučniku iz Nemačke koji je isto pričao depresiju, ali farmakoterapija. Ja sam postavila pitanje može li se depresija izlečiti mediteranskom ishranom. Gledali su vrlo čudno. A onda posle izlaganja gde sam dala primere, prikaze slučaja ljudi koji su smršali 10, 20, 30 kg, da je došlo do izlečenja depresije. Ali kako smo mi to znali? Pa znali smo tako što nisam ja rekla ima, nema, na pamet. Mi smo davali tim pacijentima skalu, psihijatrijsku, Hamiltonovu skalu, koja ima 21 pitanje, da iskreno odgovore na ta pitanja i da saberemo bodove i da vidimo ima ili nema, a ako ima, da li je blaga, da li je srednje teška, da li je teška. Rezultati u ovom trenutku govore da mi u Srbiji, pošto sad ja radim pored odraslih i decu, deca nam u Srbiji gojazna imaju depresiju 32% blagog stepena i 7,5 srednje teškog stepena. To je alarmantno. I nadovezujem se na pitanje da li možemo iskreno da izlečimo. Taj zadatak sam dala studentkinji pred 1,5 godinu da sve ljude sa depresijom pozove kući da uradi ponovo anketu u kućnim uslovima. Naša neka razmišljenja su bila da dobijemo da oni koji su smršali više nemaju depresiju, da oni koji su se ugojili ili su ostali na istom imaju dalje depresiju. To smo dokazali, to je odbranjen diplomski rad prošlog leta, gde smo dobili statističke značajnosti da je pao CRP. Znači, pali su faktori inflamacije, što je jako važno. A kad smo ljudima dali savjet da hodaju, hodanjem smo izazvali lučenje serotonina. Jer kad hodamo, serotonin se luči, a kad skinemo stomak, onda se odblokira taj serotonin koga uništavaju faktori inflamacije koji se luče iz masnog tkiva stomaka. I na taj način smo izlečili. Znači, ovo su prosto jedinstveni rezultati. Ja sam ove rezultate prezentovala upravo u ovo vreme prošle godine na Svetskom kongresu u Vancouveru. Izazvali su veliko interesovanje. A moja studentkinja je, zahvaljujući njenom diplomskom, na putu da dobije posao, znači, u Nemačkoj. Jer su ljudi prepoznali nešto novo, nešto originalno, nešto interesantno. Ali to je sad nama dalji zadatak da mi ovu priču širimo i da lečimo depresiju. Jer mnogo nam je depresije u našem narodu. Lečit ćemo je uz pomoć psihijatra, psihoterapeuta, lečit ćemo je uz duhovnu potporu Svetog Nektarija, lečit ćemo je uz duhovnu potporu Svetog Nektarija, Svete Marije Gačinske, Svetog Gerasima, ajde prvi put da ga danas ovdje javno pomenem, a možda treba da ga pomenem, jer ovu emisiju slušaju na slovo ljubve kad već pričamo o depresiji i treba u istinu reći, prvi put ovo izgovaram. U septembru ove godine, boraveći kod Svetog Nektarija u Konaku tokom pokloničkog putovanja, srela sam ženicu koju znam od prošle godine sa pokloničkog putovanja, koja je imala određene, da kažem, psihičke probleme. I u toku te noći u Konaku, tog nekog razgovora i ispovedanja i druženja, onda mi je otkrila da je Sveti Gerasim Kefalonijski veliki pomoćnik za sva psihička oboljenja, pa i depresiju. Tako da, eto, to trebamo mi u Srbiji da znamo i možda, ako Bog da se Svetom Gerasimu u nekoj psihijatrijskih bolnica, jer najviše bolesti ima danas, kancera i psihičkih bolesti, da se napravi jedna mala, eto, to možemo da sa ocem Vladom da popričamo, jedna kapela gde bi se prosto obraćali svetitelju

znači i Svetom Gerasimu, pored Svetog Nektara i Svete Marije Gačinske koju imate, čija ikona došla iz Rusije u, na Trešnju u manastir Majke Božije Trojeručice. I vidite koliko je to sve povezano. Ali tu moramo, znači, da bi pomogli, to vraćam se na priču i pacijentu, moramo da holistički pristupivamo, da gledamo i kao lekari, znači da gledamo i ono što je znači prosto laboratorija i zdravstveno stanje, ali da gledamo i dušu pacijenta, da i tu delujemo i zdravstveno stanje, ali da gledamo i dušu pacijenta, da i tu delujemo na uzrok i na problem. Dakle, sada smo zaokružili priču da nam može biti post koristan u, kako smo dokazali, mediteranskom ishranom. Ja tvrdim da možemo i postom, jer zašto? Vidite, post ima voće, povrće i žitarice, isto kao mediteranska ishrana. Šta time postižemo? Kad unosimo dovoljno voća, povrća i žitarica, mi unosimo dovoljno dijetnih vlakana. Dijetno vlakna iz kukuruzne opne, dijetno vlakno iz pšenice, iz bundeve, iz kupusa, iz kelja, iz karfiola. Ta vlakna prave nam jednu mrežu u stomaku i onemogućavaju potpunu iskoristivost i šećera i masnoća. I mi imamo, jedemo dosta, siti smo. Ja sam ponela da vam podelim na kraju mediteranske jelovnike koje ćete koristiti nakon posta, znači koje ja delim na mojim predavanjima, i preporuke koje su također štampane. A što se tiče posnih jelovnika, posni jelovnici se nalaze u ovoj knjizi i napravili smo, znači, 4 vrste posna jelovnika: božićni, vaskršni, petropavlovski i gospodinski, i koji su napravljeni su po ugledu na ove moje mediteranske koje sam ja još pre 20 i više godina, znači sačinjeni su kod nas na klinici, koji su referentni u našoj zemlji. Zapravo tu su, znači, 3 glavna obroka i 2 užine, što je važno, ali mnogo je tih dijetnih vlakana. I kad vi vidite ovaj jelovnik, vi ćete reći, pa ja ne mogu ovo da pojedem, ovdje toliko ima hrane. Ali to su ta vlakna koja skupe, znači, i masnoće i šećer, i vi imate dobru glikoregulaciju, dobar lipidni status, imate prevenciju raka debelog creva, što je veoma važno. A šta postižemo kad jedemo maslinovo ulje, koje je isto sastavna karakteristika i mediteranske ishrane i posta? Pa maslinovo ulje jeste skuplje, ali moramo pacijentima objasniti da je maslinovo ulje lek, a da svaki lek za hipertenziju košta po 1000, 2000, zavisi kako koji, 500 dinara. Ovo je lek koji obara pritisak, koji obara masnoće, i zato je blagotvorno, znači, koristiti maslinovo ulje u postu. I još treća važna stvar, to je unos ribe, i rečne i morske, ali ističe morske zato što imaju omega-3 kiseline, a te omega-3 kiseline nam upravo popravljaju onu insulinsku rezistenciju koja nam je važna u infertilitetu. Omega-3 kiseline su nam važne i zbog lipidnog statusa, i zbog smanjenja nekih faktora tromboze koje nastaju u našem masnom tkivu. Ribe u postu su nam važne zbog unosa D vitamina koji nam je nizak, a smanjenje D vitamina nam je rizik za nastanak raka. Šta konkretno mogu da kažem? Zašto je post važan? Jer unoseći ribu, naravno ne možemo ribu jesti svih dana, ali ima ljudi koji imaju razrešenje zbog određenih bolesti, pa onda mogu da jedu i ribu i češće. Znači, ako jedemo ribu, mi ćemo da unesemo proteine koji su lakše svarljivi, znači, a osim toga unećemo dovoljno D vitamina, pa ćemo time da sprečimo, znači, i osteopeniju i osteoporozu, sprečit ćemo i nastanak kancera unosom ribe. Znači, to su sve karakteristike. Još jednom naglašavam, voće, povrće, žitarice dovode nam do toga da skinemo svoj stomak. Maslinovo ulje nam sređuje krvni pritisak i masnoću. I eto, ti faktori nama su dovoljni da, zašto kažem, u prevenciji dijabetesa i ateroskleroze, da sprečimo i aterosklerozu. A da bi sprečili rak, šta činimo? Smanjujemo unos proteina, što je veoma važno, smanjujemo unos crvenih mesa kojih nema u postu, možemo da naglasimo biljne belančevine, veoma korisne, iz pečuraka. Znači, to se malo se pečurke jedu, to trebamo da naglasimo sad u postu. Kao, koje vrsta? Pa vidite, ako bi malo mi toliko imamo bogate šume, evo, meni je sutra slava i ja pravim pitu od pečuraka, i sad, eto, moji su otišli da kupe šampinjone, a ja kažem, pa vi kupite, ja mogu da napravim šampinjona, ali ja sam pripremila letos u mojoj crnoj travi po ocu, u mom rodnom mestu, ja sam nabrala i vrganje i lisičarke.

0: Znači, malo da se upoznamo, nama su žume prepune pečuraka. Ja znači, uberem tokom leta, je cele godine koristim. Bilo da su suve, bilo da su donete u nekom drugom zamrznutom obliku, pa mogu isto da se koriste. Znači, od pečurke su mnogo, mnogo korisna hrana. Dakle, s time smo zaokružili šta možemo sve postom da, koje su to sve bolesti. I naglašavam, ja pričam stalno o kanceru, ali moramo da pričamo zato što mi kroz post postižemo i duhovno smirenje, postižemo duhovno duhovnu ravnotežu, a kad imamo tu duhovnu ravnotežu, mi smanjujemo hormone stresa, a to su adrenalin, noradrenalin i drugi. A kad nema stresa, dobar je pritisak. Kad nema stresa, nema skokova šećera. Je li tako? Zato je post koristan, isto zbog duhovne ravnoteže. A postoji još jedna priča, mi smanjenjem stresa smanjujemo, jačamo svoju antioksidantnu zaštitu, koja nam je niska u našem narodu. To smo mi merili preko nekih enzima. Jačamo, a kad pojačamo imunitet, šta činimo? Kad pojačamo imunitet, nema autoimunih bolesti, kao što je ulcerozni kolitis, bronhijalna astma, Hashimoto tireoiditis. Smanjujemo sve autoimune bolesti i smanjujemo karcinom. Znači, smanjenjem stresa kroz duhovni jedan mir, znači koji možemo da postignemo tokom posta. Pa eto, time bih ja možda zaokružila celu ovu priču. Mislim da vam je sada jasno zašto sam zapravo stala u odbranu, da kažem, i posta kao najzdravijeg načina ishrane, jer je post ekvivalent nečemu čime se ja bavim 30 godina, a to je mediteranska ishrana, i zato moramo da probudimo naš narod da više posti, da se okrene, znači, crkvi. I sve ove ljude koji imaju ove probleme, znate, i mi kao lekari, a i vi kao duhovnici, treba ih prosto podstaći i reći im da je tu rešenje problema. Nekad se problemi vrlo lako rešavaju, ali prosto mora da postoji taj zajednički holistički pristup. Hvala vam na pažnji.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste zvučni zapis sa duhovne tribine koja je održana pre 3 godine u kapeli Svete Petke i crkve Ružice na Kalemegdanu na temu mediteranska ishrana u vreme posta kao put lečenja i prevencije dijabetesa i drugih hroničnih zdravstvenih komplikacija. Govorili su dr. Vesna Dimitrijević-Srećković i gospođa Anđelka Kolarević, a njih je pozdravio protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Upoznanje Boga u zajednici ljubavi. Verujem, dakle, znači isto što i znam, a verujem u pravoslavnom iskustvu znači isto što i volim. Cilj vere jeste u zadobijanju ljubavi i istinskog znanja. Zadobijemo veru da bismo došli do ljubavi koja porađa svetlost znanja, govori sveti Talasije. Znanje o Bogu je zasnovano na ljubavi i samo je ono znanje istinsko koje je protkano ljubavlju. O ovome svedoči apostol Pavle govoreći: znanje nadima, a ljubav izgrađuje. Ako li neko misli da nešto zna, još ništa nije saznao kao što treba znati. A ako neko ljubi Boga, toga je poznao Bog. Poznati Boga znači ostvariti jedinstvo sa njim, a za to je neophodna ljubav. Zbog toga se znanje i ljubav u učenju Otaca Crkve poistovećuju. Ovu istinu je najsažetije izrazio sveti Grigorije iz Nise rekavši: znanje je ljubav. Ako čovjek ne može da voli, tada ne može ni poznati Boga. Potvrdu tome nalazimo u rečima evanđeliste Jovana: koji ne ljubi, ne poznade Boga, jer Bog je ljubav.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

0: Hristos je među nama.
1: Jeste i bit će.
0: Hristos je među nama.
1: Jeste i bit će.
0: Hristos je među nama.
1: Jeste i bit će.

Evanđelje od Luke začalo 3. i 4., prva glava od 5. do 25. stiha, 57. do 68. stiha, 76. i 80. stih. U vreme Iroda cara judejskoga beše neki sveštenik od reda Avina po imenu Zaharija i žena njegova od kćeri Aronovih po imenu Jelisaveta. A behu oboje pravedni pred Bogom i življahu po svima zapovestima i uredbama gospodnjim besprekorno. I nemahu dece, jer Jelisaveta beše nerotkinja i behu oboje već u poodmaklim godinama. I dogodi se kada on služaše po svome redu pred Bogom, da po običaju sveštenstva pade mu u deo da uđe u hram gospodnji i kadi. I sve mnoštvo naroda moljaše se napolju za vreme kađenja, a njemu se javi anđeo gospodnji, stavši sa desne strane kadionog žrtvenika. I zbuni se Zaharija, videvši ga, ispopade ga strah. A anđeo mu reče, ne boj se, Zaharija, jer je uslišana molitva tvoja i žena tvoja Jelisaveta rodit će ti sina i nadenućeš mu ime Jovan. I bit će ti radost i veselje i mnogi će se obradovati rođenju njegovu. Jer će biti velik pred gospodom i neće piti vina i sikera i ispunit će se duha svetoga još u utrobi matere svoje. I mnoge će sinove Izrailjeve obratiti gospodu Bogu njihovome i on će napred ići pred njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srca otaca ka deci i nepokorene ka mudrosti pravednika i da pripravi gospodu narod spreman. I reče Zaharija anđelu, po čemu ću ja to poznati, jer ja sam star i žena je moja u godinama? I odgovarajući anđeo, reče mu, ja sam Gavrilo koji stojim pred tobom i poslan sam da ti govorim i da ti ovo blagovestim. I evo, bit ćeš nem i nećeš moći govoriti do onoga dana dok se to ne zbude, zato što nisi verovao mojim rečima koje će se ispuniti u svoje vreme. I narod čekaše Zahariju i čuđahu se, što se zabavi u hramu, a izišavši nemogaše da im govori i razumeše da je imao viđenje u hramu i on im davaše znakove i osta nem. I kada se navršiše dani službe njegove, otide domu svom. A posle onih dana zatrudne Jelisaveta žena njegova i krijaše se 5 mjeseci govoreći, tako mi je učinio gospod u dane ove u koje pogleda name da me izbavi od sramote među ljudima.

a Jelisaveti dođe vreme da rodi i rodi sina. I čuše njeni susedi i rodbina da je Gospod pokazao veliku milost svoju na njoj i radovahu se sa njom. I u osmi dan dođoše da obrežu dete i davahu mu ime oca njegova Zaharija. I odgovarajući mati njegova reče, ne, nego da se zove Jovan. I rekoše joj, nikoga nema u rodbini tvojoj da se zove tim imenom. I znacima pitahu oca njegova kako bi on hteo da ga nazovu. I zaiskavši daščicu, napisa govoreći, Jovan mu je ime. I začudiše se svi. I odmah mu se otvoriše usta njegova i jezik njegov i govoraše blagosiljajući Boga. I uđe strah u sve susede njihove i po svoj gorskoj Judeji razglasi se sav ovaj događaj. I svi koji čuše staviše u srce svoje govoreći, šta li će biti ovo dete? I ruka Gospodnja beše sa njim, a Zaharija otac njegov ispuni se Duha Svetoga i prorokova govoreći, blagosloven Gospod Bog Izrailjev što pohodi i izbavi narod svoj. I ti dete zvaćeš se prorok Višnjega, jer ćeš ići napred pred licem Gospodnjim da mu pripraviš put. A dete rastijaše i jačaše duhom i beše u pustinji do dana dok se ne pokaza Izrailju.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik, proslavljamo rođenje Svetog Jovana Preteče Ivandan. I ovo je novo izdanje emisije Kapi vode žive. Blagodareći protođakonu dr. Damjanu Božiću i katiheti Branislavu Iliću, u nastavku ćemo čuti izvode iz arhijerejskih homilija na praznik roždestva Svetog Jovana. Patrijarh Irinej, Sveti Jovan Krstitelj je prorok pustinje i pokajanja. Pokajanje znači da izmenimo sebe od grešnih misli, da prihvatimo čestite i blagoslovene misli od Gospoda. To nam daje Bogu mogućnost da sve što je od Gospoda razumemo. Sveti Jovan Krstitelj i preteča je najveći među svim starozavetnim prorocima i prvi apostol Hristov, jer ga je prvi poznao i ukazao svojom svetom desnicom. Propoved Jovanovog pokajanja imalo je za cilj da pripremi put Gospodnji i poravna staze njegove. Zbog siline njegove propovedi mnogi su mislili da je on obećani Mesija. Poslužio je tajni spasenja pogružavajući Gospoda u Jordan i bivajući poslušan u svemu volji Božjoj. Istakao je njegova svetost arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski u prazničnoj omiliji na Ivandan 2019. godine u Svetojovanovskom hramu na Beogradskom centralnom groblju. Episkop Joanikije, Sveti Jovan je vođen Duhom Svetim poslužio tajni spasenja. Jeste rođenje Svetog Jovana Krstitelja bilo na prirodan način, ali je bilo po višem promislu i po naročitom Božijem blagoslovu, tako da možemo reći da je tu delovao Božji promisao i da ima nečeg iznad prirode. Nadprirodno rođenje je u pravom smislu te reči bilo rođenje Gospoda Isusa Hrista. Ova dva rođenja su vezana i zajednički se opisuju u Svetom Evanđelju po Luki. Prvo se govori o začeću Svetog Jovana Krstitelja, a onda o blagovesti Presvetoj Devi Bogorodici. Čudesan događaj koga su anđeli Božji najavili starim roditeljima Zahariju, svešteniku starozavetnom i Elisaveti. Ovo čudo koje se dogodilo starim roditeljima Zahariju i Elisaveti samo je početak mnogih čuda Božjih, a najveće od njih je usledilo kasnije kada je anđeo sa neba doneo blagu vest Presvetoj Devi Bogorodici da će roditi sina Isusa Spasitelja sveta Bogočoveka. Onoga za koga će Sveti Jovan Krstitelj posvedočiti na reci Jordanu. Sveti Jovan Krstitelj, koji je bio ispunjen Duhom Svetim još u utrobi majke svoje, imao je te duhovne oči da prepozna delo Gospoda Isusa Hrista pre nego što se ono svršilo. Poučio je episkopu Dimljansko-Nikšićki Joanikije na liturgijskom sabranju u hramu Svetog Jovana Krstitelja u Sutivanu kod Bijelog polja na Ivandan 2016. godine. Episkop Ilarion. Sveti Jovan je zemaljski anđeo i nebeski čovek. Gospod nas poziva da svoje duhovne oči usmerimo da gledaju dalje od ovog prolaznog vremena i od ovog ograničenog prostora. Da ih okrenemo da gledaju u večnost, u duhovno nebo, jer tamo nam je mesto zajedno sa svima svetima. Priziva nas Gospod da sledimo primer Svetog Jovana, njegovog preteče i krstitelja. Spasitelj na više mesta govori o Svetom Jovanu kao najveće među rođenim od ženama. Prvi je evanđelist, jer se prvi obblagovestio i prvi je dao vest približavanja Carstva Nebeskog, prvi apostol jer je ukazao na Gospoda, značajan prorok jer je rukom dotakao Gospoda koga je propovedao. Sveti Jovan je zemaljski anđeo, nebeski čovek, koji je svojim svetim životom i poslušnosti pokazao da svako od nas, iako telesan, može da bude iznad svog tela, da svojim vrlinama i bogougodnim životom bude iznad svog tela. Reči su prestojatelja Crkve Božije u eparhiji Timočkoj, episkopa Ilariona, izgovorene na liturgijskom sabranju u Zaječarskom sabornom hramu o Ivandanu 2017. godine. Episkop Arsenije. Sveti Jovan je u svemu bio prvi kako bi poslužio Gospodu. Sveti Jovan je prvi primer askete, monaha, podvižnika, posljednji prorok Staroga Zaveta, prvi apostol Novoga Zaveta, prvi mučenik koji je svoju glavu položio za Hrista. Jovanova propoved prethodila je dolasku Gospodnjem u svet. On je udostojen da svoju desnicu položi na Spasiteljevu glavu prilikom krštenja u tokovima Jordanskim. A na kraju, nakon svoje mučeničke končine, biva propovednik Evanđelja onima koji su u adu.
istakao je episkop Niški Arsenije na liturgijskom sabranju u Novosadskom sabornom hramu na praznik Svetog Jovana Krstitelja 2018. leta Gospodnjeg. Episkop Sergije, Sveti Jovan Krstitelj je prvi koji je u Isusu Hristu prepoznao Boga, iako ga nikada ranije nije video. Sveti Jovan Krstitelj je prvi koji je u Isusu Hristu prepoznao Boga, iako ga nikada ranije nije video. Šta je to što mu je otkrilo da je Hristos upravo taj koji treba da uzme svaki greh ljudi? To mu otkriva Otaca Nebesa i Duh Sveti. Bog Svetom Jovanu, u događaju krštenja Hristovog u Jordanu, otkriva onoga koji kao jagnje Božije treba da uzme na sebe sve grehe ovoga sveta. Kako je moguće to da jedan uzima na sebe grehe svih? On je onaj koji oprašta, on je onaj koji je spasitelj i onaj koga je Jovan objavio na Jordanu. Zato Jovan i kaže da on nije dostojan, ne samo da mu priđe, nego ni remenje na obući njegovoj da odreši. Hristos je taj koji dolazi da krsti Duhom Svetim i ognjem. Duhom Svetim da bi osveštao našu palu prirodu, a ognjem da bi je očistio upravo od greha. To je Hristos i učinio došavši u ovaj svet i uzevši na sebe to najteže breme, koje nije mogao da ponese niko drugi osim njega koji ispunio volju očevu. Reči su episkopa Bihaćko-Petrovačkog Sergija izgovorene na liturgijskom sabranju u Svetopreobraženskom hramu u Zagrebu na praznik Svetog Jovana Krstitelja 2019. godine. Zamovna molitva na praznike Svetog Jovana Krstitelja. Angela u telu i najvećeg među rođenima od žena Jovana, ti si, vladiko Gospode, izaslao pred licem ovaploćenoga, jedinorodnoga sina tvoga. Preko čudesnog rođenja njegovog pokazao si ga podražavaocem silaska sina tvoga sa neba na zemlju, a time što je po smrti svojoj bio propovednik umrlima, pokazao si ga podražavaocem silaska sina tvoga u ad. Udostojio si ga svedočenja sina tvoga, da je on i više od proroka, a usto si ga udostojio i mučeničkog venca. I sam Gospode obasjaj i nas jajem života njegovog, a svetlošću propovedi njegove vodi nas putem zapovesti tvojih, i sve nas uvedi u nebesko carstvo tvoje, milosrđem Hrista tvoga, sa kojim si blagosloven, zajedno sa presvetim i dobrim i životvornim tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive, posvećeno današnjem prazniku. Čuli ste izvode iz omilija naših arhijerija, izgovorenih u čast i slavu Svetog Jovana Krstitelja. To su priredili protođakon dr. Damjan Božić i katiheta Branislav Ilić. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu. Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Luke začalo 3. i 4., prva glava od 5. do 25. stiha, 57. do 68. stiha, 76. i 80. stih. U vreme Iroda cara judejskoga beše neki sveštenik od reda Avina po imenu Zaharija i žena njegova od kćeri Aronovih po imenu Jelisaveta. A behu oboje pravedni pred Bogom i življahu po svima zapovestima i uredbama gospodnjim besprekorno. I nemahu dece, jer Jelisaveta beše nerotkinja i behu oboje već u poodmaklim godinama. I dogodi se kada on služaše po svome redu pred Bogom, da po običaju sveštenstva pade mu u deo da uđe u hram gospodnji i kadi. I sve mnoštvo naroda moljaše se napolju za vreme kađenja, a njemu se javi anđeo gospodnji, stavši sa desne strane kadionog žrtvenika. Izbuni se Zaharija, videvši ga, ispopade ga strah. A anđeo mu reče, ne boj se, Zaharija, jer je uslišena molitva tvoja i žena tvoja Jelisaveta rodit će ti sina i nadenućeš mu ime Jovan. I bit će ti radost i veselje i mnogi će se obradovati rođenju njegovu. Jer će biti velik pred gospodom i neće piti vina i sikera i ispunit će se duha svetoga još u utrobi matere svoje. I mnoge će sinove Izrailjeve obratiti gospodu Bogu njihovome i on će napred ići pred njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srca otaca ka deci i nepokorene ka mudrosti pravednika i da pripravi gospodu narod spreman. I reče Zaharija anđelu, po čemu ću ja to poznati, jer ja sam star i žena je moja u godinama? I odgovarajući anđeo, reče mu, ja sam Gavrilo koji stojim pred tobom i poslan sam da ti govorim i da ti ovo blagovestim. I evo, bit ćeš nem i nećeš moći govoriti do onoga dana dok se to ne zbude, zato što nisi verovao mome. I narod čekaše Zahariju i čuđahu se što se zabavi u hramu. A izišavši nemogaše da im govori i razumeše da je imao viđenje u hramu i on im davaše znakove i osta nem. I kada se navršiše dani službe njegove, otide domu svom. A posle onih dana

Poznanje Boga u zajednici ljubavi. Verujem, dakle, znači isto što i znam, a verujem u pravoslavnom iskustvu znači isto što i volim. Cilj vere jeste u zadobijanju ljubavi i istinskog znanja. Zadobijemo veru da bismo došli do ljubavi koja porađa svetlost znanja, govori sveti Talasije. Znanje o Bogu je zasnovano na ljubavi i samo je ono znanje istinsko koje je protkano ljubavlju. O ovome svedoči apostol Pavle govoreći: znanje nadima, a ljubav izgrađuje. Ako li neko misli da nešto zna, još ništa nije saznao kao što treba znati. A ako neko ljubi Boga, toga je poznao Bog. Poznati Boga znači ostvariti jedinstvo sa njim, a za to je neophodna ljubav. Zbog toga se znanje i ljubav u učenju Otaca Crkve poistovećuju. Ovu istinu je najsažetije izrazio sveti Grigorije iz Nise rekavši: znanje je ljubav. Ako čovjek ne može da voli, tada ne može ni poznati Boga. Potvrdu tome nalazimo u rečima evanđeliste Jovana: koji ne ljubi, ne poznade Boga, jer Bog je ljubav.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. U današnjem izdanju emisije Sa Bogom i Hipokratom slušamo zvučni zapis sa duhovne tribine koja je održana u konaku kapele Svete Petke i crkve Ružice na Kalemegdanu krajem decembra 2016. godine. Na temu Mediteranska ishrana u vreme posta kao put lečenja i prevencije dijabetesa i drugih hroničnih zdravstvenih komplikacija govorili su dr. Vesna Dimitrijević-Srećković i gospođa Anđelka Kolarević, a njih je pozdravio protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović, starešina ove svetinje.
3: Mi živimo kao obični ljudi, ne znajući za istinu i pravdu Božiju, i onda čujemo reč Evanđelja, ona uđe u nas i počne da nas menja na nevidljiv i neprimetiv način. Zato se u Svetom pismu opisuje Carstvo Božje kao jedno seme koje baciš u zemlju, izraste veliko drvo, ali ne znaš kada je izraslo. Jer to je kvalitet, ako prihvatimo reč Božiju sa verom i ljubavlju, odgovorimo na nju, ona nas menja. I ovo što mi posle toga pričamo ovde, to su odjeci reči Božijih. Bilo da dolaze iz prostora teologije, bilo da dolaze iz sfere medicine, sve su to odjeci reči Božijih, odjeci delovanja Božijih. Ne postoji profesija, to sam više puta pričao vama, koja je bliža Božijem delovanju nego što je medicina. Jer medicina se bori sa smrću generalno fizičkom, sa smrću emocija, sa smrću želja, sa smrću napretka životnog razvoja. I naravno ona gubi tu bitku u jednom momentu, jer mora da izgubi bitku, to je svi moramo da prođemo kroz taj poraz da bismo mogli da pobedimo u Hristu vaskrslome, ali ta borba, herojska borba protiv smrti dok je moguća, ona u stvari je jedna ljudska ikona Božije borbe protiv smrti koja je rezultovala pobedom. Danas će naše dve poštovane i drage gošće koje nisu više ni gošće ovde, nego su s nama domaćini i tako treba da se svi zajedno osjećamo, nastaviti da govore o različitim aspektima i dimenzijama posta, jer se nalazimo u vremenu posta, i pomoći će nam da razumemo kako treba postiti, zašto, iz njihovog ugla, koje su pozitivne posledice, koje stranputice mogu da se pojave.
4: Pomaže Bog. Svaki čovek ima nešto što se zove apetit, nešto što se zove glad i nešto što se zove neurotična glad. Glad je, to će vratno koleginica da priča ili možda nije planirala, ali glad je zaista nešto kada smo stvarno gladni, kada ne možemo, kada nismo jeli i kada osjećamo onu dobru glad, kada nam se već onako sve jedno što jedemo i kada prosto ono što imamo uzmemo i ručamo. Apetit je kada mi vidimo one tamo kolačiće i sad kao od Savo koji sad to odoleva i zato što mu se to sviđa, zato što on to voli, zato što ima već neko zadovoljstvo od ranije, to je znači kada mi tačno znamo da nam to nešto prija i zato biramo razne čajeve, to ja sam uzela crni, oni su uzeli zeleni i to je apetit. I to nije, da kažemo, ni loše, i to bi morali nekako da savladamo i u postu, ali i van posta, jer zapravo često ta hrana koja nam budi apetit nije zdrava. Ali ono što je moja tema, to je ta neurotska glad. A neurotska glad je to zapravo kada mi hranom

da kažem, gušimo sve naše strahove, naše krivice, naše tuge i sva ona osjećanja sa kojima mi ne umemo i ne umemo da izađemo na kraj i koje nekako stavljamo po strani misleći da su ili veća od nas ili da nisu naša, da mi to ne osjećamo. Kada mislimo da su veće od nas, pa onda kada osjećamo veoma loše i kada nas oni pobede. A kada mislimo da su tuđa, pa kada mislimo loše o drugim ljudima, da je on zao, da je on uplašen, da je on ovakav ili onakav, kada mi zapravo projektujemo u druge ljude ono što mi osjećamo, jer nismo naučili da sami budemo u kontaktu sa našim osjećanjima. Jednostavno, plašimo se našeg straha i plašimo se drugih emocija. I ta meta emocija, strah od nečega, je zapravo strah od druge emocije, je uvek mnogo jača, mnogo toksičnija i mnogo nas više truje i ona je ta koja je otrovna, jer naš primarni strah, primarna krivica, primarna tuga imaju svoju ulogu i svoju mesto u tome. Neurotična glad je zapravo predaja nad tim toksičnim delom u nama i ona nas tera da uzimamo hranu, da se gojimo, da se razboljevamo tako što odustajemo da budemo odrasli. Ono što je sigurno to da mi moramo o tome da vodimo računa da nemamo tu neurotsku glad ili apetit, da se nekako borimo aktivno tokom cele godine, ne samo za vreme posta. Ali za vreme posta je možda baš onako lepo vreme za to da se mi više borimo sa onim što je u nama i sa onim što nam dolazi. Da budemo nekako budni, mi treba da budemo budni cele godine, ne samo sada. Ali evo divna jedno vreme u kome možemo tačno da pratimo šta nam tačno ulazi u život i šta nas uznemirava. Šta je to što nama pravi te strahove? Šta je to što pravi nama ljutnju? Šta je to što u nama stvara bez? Šta je to što u nama pravi da se svađamo? Šta je to što u nama pravi tugu? Znači, to su ipak neki događaji, neki kao drugi ljudi i mislimo da su oni nama došli tu, da nas oni nerviraju, da nas oni plaše, da nas oni rastužuju. A zapravo, mi sami smo ti koji odgovaramo na neki događaj po značaju. Ako nam je nešto značajno, pa damo još i važnost tom značaju, mi ćemo da osetimo određenu emociju. I onda možemo lepo da pratimo. Ako nam baš sada, a nekako se meni čini, ovo je moj lični doživljaj, nisam ga ispovedala, možda bi trebala, ali čini mi se da je onda malo pojačano. Ili je moja percepcija pojačana, kad pričam o sebi tada, pa onda kažem, Bože, šta mi je sad ovaj čovjek došao, pa sad ja moram da se svađam sa njim, ali ovo je već jedan veći stepenik u kome ja razmišljam šta je on meni došao, pa se ja. Do toga treba baš onako jedan duhovni put u kome moram da razmišljam pre svega o tome koliko sam ja odgovorna, a ja sam uvijek odgovorna za svoje osjećanje. Ja ih stvaram i ona nisu veća od mene. I nisu nikada tuđa. I niko ne pravi meni ta osjećanja. Oni nas pozivaju. Pozivaju naše osjećanja. Ali ne izazivaju. I to je dobra vest. I onda mi moramo da vidimo da budemo odgovorni. Da li ćemo biti pozvani ili ćemo biti izazvani. Ako smo pozvani, možemo da se ne odazovemo. Ako smo izazvani, uvek ćemo da im odgovorimo. I zato post u psihološkom smislu gledam, u duhovnom smislu gledam i jeste da preko tela koje je divno, sa kojima moramo da se povezujemo, možemo da izdržimo da ga i nekako lišimo nečega, a to je ovo hrane, ali naravno ovde učimo i čujemo da ga lišimo i loših misli, loših dela, lošeg ponašanja, ali nećemo moći ako ne budemo u kontaktu sa svojim sopstvenim osjećanjima. I to telo, s druge strane, s vrha jeste i posta, ali iz stalnog, svakodnevnog denja, jeste da oslobađamo telo emocija, a zato što su neuroze, depresije, pre svega telesne. I onda nama naše telo reaguje i kaže, ono signal i kao neka ona lampica koja kaže nešto sa mojim životom nije u redu. Pa pratite onda svoje telo, nemojte da ga gušite hranom, nemojte da ga gušite pogrešnom hranom, pratite, poštujte svoje telo, tako ćete i da budete u većem kontaktu sa svojom dušom.

0: godine, to je preko 100 dana, samo da posti sredu i petak. A kad uključite i ove druge, znači sva četiri posta, vi tu imate dakle veliki broj, skoro pola godine vi ste zaštitili telo od te hiperproteinske ishrane. I to je ono što mora da se istakne i što je veoma, veoma značajno. I sad vraćam se na ove razne bolesti. Ja volim kad imam ove moje predavanja na klinici, obično su jednom nedeljno, jednom mesečno, i uvek krenem s nekog drugog aspekta, ali sad u posljednje vreme počinjem priču i tamo, recimo, post u lečenju infertiliteta. Postavi se pitanje kako može post da nam pomogne da začnemo, jel? Da žena začne, a da muškarac bude plodan. Pa može. Može tako što ćemo postom da smanjimo telesnu težinu, da smanjimo stomačnu gojaznost. A stomačna gojaznost je uzrok brojnih poremećaja kod žena, insulinske rezistencije, kako se moderno zove, a objasnit ćemo šta je to insulinska rezistencija, a kod muškaraca u masnom tkivu stomaka nestaju muški hormoni, testosteron, javljaju se, pretvaraju se u ženske hormone. I muškarci zadobijaju, znači, karakteristike, znači, žene, počinju da im rastu dojke, slabe sve funkcije, pada broj spermatozoida i bračni parovi imaju problema sa rađanjem. Znači, ako imate gojaznu i muža i ženu, to je veliki problem. Znači, jedno i drugo moraju da smršaju. Ako kod muškaraca nema problema, mi moramo ovu ženu da podstaknemo, da ju rešimo tu insulinsku rezistenciju. A kako ćemo to da uradimo postom ili mediteranskom ishranom? Pa upravo tako što ćemo joj objasniti, kao što sad ja vama pričam, moramo da razgovaramo i da pričamo i da idemo tačno tamo gdje je uzrok. Evo najnovija vest, sinoć oko 7 sati stigla mi je poruka. Svaka moja poruka je, znate, za mene na neki način radost, jer nikad ne znam šta je u toj poruci, a uvijek iščekujem nov život. Da li me razumete? I sinoć mi je stigla poruka, Vesna se zove, znači jedna mlada ženica, sada da kažem buduća majka, koja je meni rekla, zatrudnila sam, pa vas pitam da li da nastavim da pijem gluformin koji ste mi dali zbog insulinske rezistencije. Znači ta mlada žena je dobila mediteransku ishranu koja je ekvivalent postu. I uspeli smo da joj, uz dodatak tog leka koji prosto se daje i potreban je, koji popravlja tu insulinsku senzitivnost, a smanjuje insulinsku rezistenciju, ona je uspela da oslabi nekih 7-8 kg, da se normalizuje ciklus, da ciklus postane ovulatoran, da ima ovulaciju i da zatrudni. Znate li vi koliko je to lepo kad smo mi tu ženu sprečili da ona ode na vantelesnu oplodnju koja je bila planirana? To je mnogo važno. Ja se za to zalažem. Znači, sve više van telesnih oplodnji, a niko nije pokušao da vidi gdje je uzrok. Niko se nije zapitao da uradi taj indeks telesne mase toj osobi koja, recimo, ima 96 kg, koja ima obim struka 102. Pa kako mislite da će ona da začne? Pa i da začne van telesnom oplodnjom, ona će imati šećere granično povišene, ona će izgubiti tu oplodnju u trećem mjesecu. I niko se neće zapitati zašto je izgubila, pa imala je, kaže, gestacioni dijabetes. Pa šta smo mi uradili da sprečimo taj gestacioni dijabetes, da ona ne dobije šećernu bolest? A to, ako sagledavamo taj uzrok, izvor, i ako mi tu njoj objasnimo da će ona da začne tada, kad se smanji njen nivo insulina, pitaće me, a zašto ja imam povišen nivo insulina, zašto ja imam insulinsku rezistenciju? Pa znate zašto? Što kad god pojedete nešto slatko, vama insulin sa 20 ide na 120 u 30. minutu, pa se vraća na 80 u drugom satu. I svaki put kad pojedete to u toku dana, bilo da je čokolada, bilo da je kolač, bilo da je Coca-Cola, neki sladak napitak, postoje ti skokovi insulina. Veliki skokovi insulina. I zbirno, kod gojazne osobe, na velikoj grupi vam govorim mladih, je insulin 90 jedinica. A normalno je da bude 20 do 30. A šta sad čini insulin? Insulin vezuje so na nivou bubrega, so povlači vodu u krvne sudove i ta gojazna ženica mlada ima krvni pritisak. I njoj daju dva leka za krvni pritisak, ali niko nije sad razmislio da ona ima pritisak zato što je gojazna. I kad skine stomačnu gojaznost, neće više imati pritisak. A zamislite koliko je pritisak opasan u trudnoći. Uđe se onaj završni deo trudnoće, pa žena zato što je ima visok pritisak ulazi ono stanje pre eklampsije, eklampsije. A kad govorimo o van telesnim trudnoćama, ne uspije jedna trudnoća, nisu otklonili uzrok, krećemo u sljedeću dve van telesne oplodnje, ona više neće biti majka. Iscrpit će se sva rezerva. Ja vam ovo pričam da širite ovo dalje. Jer svako od vas u svom okruženju ima sigurno sada dok ovo govorimo nekoga na pameti, bilo da je direktno u porodici, bilo da je da kažem, u rodbini široj, kumovi, komšije i tako dalje. Znači, mi ćemo da smanjimo nivo insulina tako što nećemo da jedemo slatko. A kako znamo? Pa vidite, svi oni koji su moji pacijenti ovdje, vidim danas i vidim i budućih majki, vidim i mojih pacijenata koji imaju predijabetes, uspješno korigovan i nismo dozvolili da se ode u dijabetes. Dakle, mi ćemo to da vidimo tako kad uradimo test, damo ovako, znači 75 grama šećera rastvorenog u vodi, izmerimo šećer i insulin u nultu minutu, popijemo vodu i merimo nulti, 30 i 120 minut. Taj nam test otkriva da li će neko imati normalnu regulaciju ili će imati već nastali dijabetes ili će imati taj predijabetes. Ali nam otkriva i taj insulin koji je u suvišku i koji je mnogo opasan zato što insulin deluje na nivou svake ćelije ljudske, pa i te jajne ćelije. Ta jajna ćelija dolazi do blokiranja njenih receptora i ona postaje rezistentna, kao što postaje i masna ćelija i mišićna ćelija. I ženica, znači, gubi cikluse gojazna, nema ovulacije, ne može da rodi. Dakle, insulin nam je opasan zbog pritiska, insulin nam je opasan zbog nastanka šećera. Insulin nam remeti i nivo triglicerida u krvi. Rastu trigliceridi, pada onaj dobar HDL holesterol, raste ukupni holesterol i onaj loši holesterol. A sve to kad saberemo, i pritisak, i povišen šećer u krvi, i masnoću u krvi, to je sada ateroskleroza, aterosklerotske komplikacije. I zato možemo da kažemo da svaka osoba gojazna ima rizik za infarkt. Ima rizik za dijabetes, ali ima rizik i za infarkt. Mi to ne smemo da ćutimo. Druga grupa bolesti jesu bolesti infertiliteta, znači pored ateroskleroze, sad smo malo prije objasnili, infertilitet je znači direktno sterilitet i muškarca i žene vezan za gojaznost. Jer se smatra da u masnom tkivu stomaka se luče neki faktori, zovu se faktori zapaljenja, citokini ih zovemo. Oni su veoma opasni. Oni su odgovorni da dođe do aterosklerotskih promjena na krvnim sudovima i zato čovjek koji ima stomak možemo da objasnimo da ima rizik za infarkt. Koja je još veza insulina, koje su još bolesti? Ponavljam, bolesti ateroskleroze, bolesti infertiliteta, bolesti depresije. Tu je koleginica naša koja je psihoterapeut i ovo je za nju možda interesantno da sada sa par reči povežemo tu priču koja je meni bila interesantna ovako na edukacijama. Pre 10 godina sam tvrdila da se luči nešto u stomaku, da ide u mozak i da pravi depresiju. Ja sam govorila luči se otrov u stomaku, ide u, prosto da bi pojednostavila priču, znate. Kako je vreme prolazilo, ja sam shvatala da taj otrov u stvari, da su u stvari ti faktori zapaljenja, ti citokini, interleukin 2, interleukin 6, tumorne krozis faktori, da vas ne zamaram, da su oni odgovorni za te promjene na mozgu, jer ti citokini na nivou mozga blokiraju seku stvaranje hormona sreće serotonina. I tu nastaje jedna toksična kiselina koja dovodi do neurotoksičnosti mozga, do jednog lošeg opšteg raspoloženja, depresivnog stanja, nesanice i svih onih simptoma koje može depresija da nosi, znači kliničke manifestacije depresije kod gojaznih. I postavlja se sad pitanje da li post o kome danas pričamo može da izleči depresiju. Ja tvrdim da može. Isto kao što može da reši problem infertiliteta, može da reši i pitanje depresije. Kako ćemo to objasniti? Ako je uzrok depresije blokada serotonina zbog stomaka, pa ajde da skinemo stomak, da smršamo, je li tako?
1: Najlakše.
0: Pošto ne možemo da merimo te citokine, skupa je metoda, možemo da merimo nešto drugo što se luči na nivou jetre, a zove se C-reaktivni protein, CRP, jeftina metoda, radi me svakom pacijentu. I tako sam i zapazila, što deblja osoba ima veći CRP, ima rizik za infarkt, ali ima rizik i za depresiju. Pre dve godine na Santorini konferenciji, kad sam izlagala ovu priču o depresiji, postavila sam pitanje jednom naučniku iz Nemačke koji je isto pričao depresiju, ali farmakoterapija. Ja sam postavila pitanje može li se depresija izlečiti mediteranskom ishranom. Gledali su vrlo čudno, a onda posle izlaganja gde sam dala primere, prikaze slučaja ljudi koji su smršali 10, 20, 30 kg, da je došlo do izlečenja depresije, ali kako smo mi to znali? Pa znali smo tako što nisam ja rekla ima, nema, na pamet. Mi smo davali tim pacijentima skalu, psihijatrijsku, Hamiltonovu skalu, koja ima 21 pitanje, da iskreno odgovore na ta pitanja i da saberemo bodove i da vidimo ima ili nema, a ako ima, da li je blaga, da li je srednje teška, da li je teška. Rezultati u ovom trenutku govore da mi u Srbiji, pošto sad ja radim pored odraslih i decu, deca nam u Srbiji gojazna imaju depresiju 32% blagog stepena i 7,5% srednje teškog stepena. To je alarmantno. I nadovezujem se na pitanje da li možemo ishranom da izlečimo. Taj zadatak sam dala studentkinji pred godinu i po dana, da sve ljude sa depresijom pozove kući da uradi ponovo anketu i u kućnim uslovima. Naša neka razmišljenja su bila da dobijemo da oni koji su smršali više nemaju depresiju, da oni koji su se ugojili ili su ostali na istom imaju dalje depresiju. To smo dokazali, to je odbranjen diplomski rad prošlog leta, gde smo dobili statističke značajnosti da je pao CRP. Znači, pali su faktori inflamacije, što je jako važno. A kad smo ljudima dali savjet da hodaju, hodanjem smo izazvali lučenje serotonina. Jer kad hodamo, serotonin se luči, a kad skinemo stomak, onda se odblokira taj serotonin koga uništavaju faktori inflamacije koji se luče iz masnog tkiva stomaka. I na taj način smo izlečili. Znači, ovo su prosto jedinstveni rezultati. Ja sam ove rezultate prezentovala upravo u ovo vreme prošle godine na Svetskom kongresu u Vancouveru. Izazvali su veliko interesovanje. A moja studentkinja je, zahvaljujući njenom diplomskom, na putu da dobije posao, znači, u Nemačkoj. Jer su ljudi prepoznali nešto novo, nešto originalno, nešto interesantno. Ali to je sad nama dalji zadatak da mi ovu priču širimo i da lečimo depresiju, jer mnogo nam je depresije u našem narodu. Lečit ćemo je uz pomoć psihijatra, psihoterapeuta, lečit ćemo je uz duhovnu potporu Svetog Nektarija, Svete Marije Gačinske, Svetog Gerasima, ajde prvi put da ga danas ovde javno pomenem, a možda treba da ga pomenem, jer ovu emisiju slušaju na slovo ljubve kad već pričamo o depresiji i treba u istinu reći, prvi put ovo izgovaram. U septembru ove godine, boraveći kod Svetog Nektarija u Konaku tokom pokloničkog putovanja, srela sam ženicu koju znam od prošle godine sa pokloničkog putovanja, koja je imala određene, da kažem, psihičke probleme. I u toku te noći u Konaku, tog nekog razgovora i ispovedanja i druženja, onda mi je otkrila da je Sveti Gerasim Kefalonijski veliki pomoćnik za sva psihička oboljenja, pa i depresiju. Tako da, eto, to trebamo mi u Srbiji da znamo i možda, ako Bog da, da se Svetom Gerasimu u nekoj psihijatrijskih bolnica, jer najviše bolesti ima danas, kancera i psihičkih bolesti, da se napravi jedna mala, eto, to možemo da sa ocem Vladom da popričamo, jedna kapela gde bi se prosto obraćali svetitelju, znači i Svetom Gerasimu, pored Svetog Nektara i Svete Marije Gačinske, koju imate, čija ikona došla iz Rusije, na trešnju u manastir Majke Božije Trojeručice. I vidite koliko je to sve povezano. Ali tu moramo, znači, da bi pomogli, to vraćam se na priču i pacijentu, moramo da holistički pristup imamo, da gledamo i kao lekari, znači da gledamo i ono što je znači prosto laboratorija i zdravstveno stanje, ali da gledamo i dušu pacijenta, da i tu delujemo na uzrok i na problem. Dakle, sada smo zaokružili priču da nam može biti post koristan u, kako smo dokazali, mediteranskom ishranom. Ja tvrdim da možemo i postom, jer zašto? Vidite, post ima voće, povrće i žitarice, isto kao mediteranska ishrana. Šta time postižemo? Kad unosimo dovoljno voća, povrća i žitarica, mi unosimo dovoljno dijetnih vlakana. Dijetno vlakna iz kukuruzne opne, dijetno vlakno iz pšenice, iz bundeve, iz kupusa, iz kelja, iz karfiola. Ta vlakna prave nam jednu mrežu u stomaku i onemogućavaju potpunu iskoristivost i šećera i masnoća. I mi imamo, jedemo dosta, siti smo. Ja sam ponela da vam podelim na kraju mediteranske jelovnike koje ćete koristiti nakon posta, znači koje ja delim na mojim predavanjima i preporuke koje su također štampane. A što se tiče posnih jelovnika, posni jelovnici se nalaze u ovoj knjizi i napravili smo znači četiri vrste posna jelovnika: božićni, vaskršni, petropavlovski i gospodinski, i koji su napravljeni su po ugledu na ove moje mediteranske koje sam ja još pre 20 i više godina, znači sačinjeni su kod nas na klinici, koji su referentni u našoj zemlji. Zapravo tu su znači tri glavna obroka i dve užine, što je važno, ali mnogo je tih dijetnih vlakana. I kad vi vidite ovaj jelovnik, vi ćete reći, pa ja ne mogu ovo da pojedem, ovdje toliko ima hrane. Ali to su ta vlakna koja skupe, znači i masnoće i šećer, i vi imate dobru glikoregulaciju, dobar lipidni status, imate prevenciju raka debelog creva, što je veoma važno. A šta postižemo kad jedemo maslinovo ulje, koje je isto sastavna karakteristika i mediteranske ishrane i posta? Pa maslinovo ulje jeste skuplje, ali moramo pacijentima objasniti da je maslinovo ulje lek, a da svaki lek za hipertenziju košta po 1000, 2000, zavisi kako koji, 500 dinara. Ovo je lek koji obara pritisak, koji obara masnoće, i zato je blagotvorno znači koristiti maslinovo ulje u postu. I još treća važna stvar, to je unos ribe, i rečne i morske, ali ističem morske zato što imaju omega-3 kiseline, a te omega-3 kiseline nam upravo popravljaju onu insulinsku rezistenciju koja nam je važna u infertilitetu. Omega-3 kiseline su nam važne i zbog lipidnog statusa i zbog smanjenja nekih faktora tromboze koje nastaju u našem masnom tkivu. Ribe u postu su nam važne zbog unosa D vitamina koji nam je nizak, a smanjenje D vitamina nam je rizik za nastanak raka. Šta konkretno mogu da kažem? Zašto je post važan? Jer unoseći ribu, naravno ne možemo ribu jesti svih dana, ali ima ljudi koji imaju razrešenje zbog određenih bolesti, pa onda mogu da jedu i ribu i češće. Znači, ako jedemo ribu, mi ćemo da unesemo proteine koji su lakše svarljivi, znači, a osim toga unećemo dovoljno D vitamina, pa ćemo time da sprečimo znači i osteopeniju i osteoporozu, sprečit ćemo i nastanak kancera unosom ribe. Znači, to su sve karakteristike. Još jednom naglašavam, voće, povrće, žitarice dovode nam do toga da skinemo svoj stomak. Maslinovo ulje nam sređuje krvni pritisak i masnoću. I eto, ti faktori nama su dovoljni da, zašto kažem, u prevenciji dijabetesa i ateroskleroze, da sprečimo i aterosklerozu. A da bi sprečili rak, šta činimo? Smanjujemo unos proteina, što je veoma važno, smanjujemo unos crvenih mesa kojih nema u postu, možemo da naglasimo biljne belančevine, veoma korisne iz pečuraka, znači to se malo se pečurke jedu, to trebamo da naglasimo sad u postu, kao koje vrsta, pa vidite, ako bi malo mi toliko imamo bogate šume, evo meni je sutra slava i ja pravim pitu od pečuraka i sad eto, moji su otišli da kupe šampinjone, a ja kažem, pa vi kupite, ja mogu da napravim šampinjona, ali ja sam pripremila letos u mojoj crnoj travi po ocu, u mom rodnom mestu, ja sam nabrala i vrganje i lisičarke. Znači, malo da se upoznamo, nama su šume prepune pečuraka. Ja znači uberem tokom leta i cijele godine koristim, bilo da su suve, bilo da su donete u nekom drugom zamrznutom obliku, pa mogu isto da se koriste. Znači, od pečurke su mnogo, mnogo korisna ovaj, hrana. Dakle, s time smo zaokružili šta možemo sve postom da, koje su to sve bolesti. I naglašavam, ja pričam stalno o kanceru, ali moramo da pričamo zato što mi kroz post postižemo i duhovno smirenje, postižemo duhovnu ravnotežu, a kad imamo tu duhovnu ravnotežu, mi smanjujemo hormone stresa, a to su adrenalin, noradrenalin i drugi. A kad nema stresa, dobar je pritisak. Kad nema stresa, nema skokova šećera. Je li tako? Zato je post koristan, isto zbog duhovne ravnoteže, a postoji još jedna priča, mi smanjenjem stresa smanjujemo, jačamo svoju antioksidantnu zaštitu koja nam je niska u našem narodu. To smo mi merili preko nekih enzima. Jačamo, a kad pojačamo imunitet, šta činimo? Kad pojačamo imunitet, nema autoimunih bolesti, kao što je ulcerozni kolitis, bronhijalna astma, Hashimoto tireoiditis. Smanjujemo sve autoimune bolesti i smanjujemo karcinom, znači smanjenjem stresa kroz duhovni jedan mir, znači koji možemo da postignemo tokom posta. Pa eto, time bih ja možda zaokružila celu ovu priču. Mislim da vam je sada jasno zašto sam zapravo stala u odbranu, da kažem, i posta kao najzdravijeg načina ishrane, jer je post ekvivalent nečemu čime se ja bavim 30 godina, a to je mediteranska ishrana, i zato moramo da probudimo naš narod da više posti, da se okrene, znači, crkvi. I sve ove ljude koji imaju ove probleme, znate, i mi kao lekari, a i vi kao duhovnici, treba ih prosto podstaći i reći im da je tu rešenje problema. Nekad se problemi vrlo lako rešavaju, ali prosto mora da postoji taj zajednički holistički pristup. Hvala vam na pažnji.
2: Poštovani slušaoci, čuli ste zvučni zapis sa duhovne tribine koja je održana pre 3 godine u kapeli Svete Petke i crkve Ružice na Kalemegdanu na temu mediteranska ishrana u vreme posta kao put lečenja i prevencije dijabetesa i drugih hroničnih zdravstvenih komplikacija. Govorili su dr. Vesna Dimitrijević-Srećković i gospođa Anđelka Kolarević, a njih je pozdravio protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović. Ostanite uz Radio Istočnik.
3: Lekar leči, a Bog iseljuje.
4: Sa Bogom i Hipokratom.

Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe

carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, Tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si Ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje.

0: jer si sve proslavljen sa bespočetnim tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju, delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred tobom, ipak mi daj da po blagodati tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu tvog, gadnog i nečistog, u carstvu tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere tvoje i bestelesnih anđela tvojih i proroka i preteče i krstitelja tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj i Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog, neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, Trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.

prepodobna mučenica Fevronija. Kći senatora Prosvora iz Rima. Da bi izbegla brak sa smrtnim čovekom, ona sebe obruči Hristu i zamonaši se na istoku u zemlji Asirskoj, u manastiru gdje njena tetka Vrijena beše igumanija. Lisimah, sin nekoga velikaša, imaše želju da se oženi Fevronijom, no kako car Dioklecijan podozrevaše u njemu potajnog hrišćanina, posla ga na istok sa Selinom, stricem njegovim, da hvata i ubija hrišćane. Surov beše Selin kao zver i svuda bez poštede istrebljivaše hrišćane. Lisimah, naprotiv, gde god mogaše, šteđaše hrišćane i sklanjaše ih od svoga zveropodobnog strica. Napravivši pustoš od hrišćana u Palmiri, Selin dođe u grad Sivapolj, blizu kog beše manastir Devički sa 50 isposnica, među kojima i Fevronija. Iako joj beše tek 20 godina, Fevroniju poštovahu i u manastiru i u gradu zbog velike krotosti, mudrosti i uzdržljivosti. U tom manastiru držaše se pravilo blažene Platonide, ranije igumanije, da se svaki dan petka provodi samo u molitvama i čitanju sveštenih knjiga, bez ikakva drugog rada. Vrijena beše odredila Fevroniju da čita sestrama sveštene knjige, i to stojeći skrivena iza zavese, da se niko ne bi zamajivao i plenio krasotom lica njenoga. Čuvši Selin za Fevroniju, naredi da mu je dovedu. Pa kad se sveta devica nehte odreći Hrista i pristati na brak sa smrtnim čovekom, on naredi da je šibaju, potom da joj zube izbiju, potom da je odseku ruke, pa prsi, pa noge i najzad da je poseku mačem. Ali mučitelja toga istog dana snađe strašna kazna Božja. Bes uđe u njega i obuze ga neki samrtni užas. I u tom užasu on udari glavom o mermerni stub i pade mrtav. Lisimah naredi da se telo Fevronino sabere i odnese u manastir gdje bude čestno sahranjeno, a on se sa mnogim drugim vojnicima krsti. Od moštiju svete Fevronije bivahu mnoga isceljenja, a i ona se javljaše u dan praznika njenog i stajaše na svom uobičajenom mestu među sestrama i sve sestre gledahu je sa strahom i radošću. Česno postrada sveta Fevronija i preseli se u večno blaženstvo 310. godine, a 363. godine mošti njene budu prenete u Carigrad. Prepodobni Dionisije, ktitor manastira svetoga Jovana Dionisijata na Atonu, rodom iz Korice u Albaniji. Njegov stariji brat Teodosije udalji se u Svetu Goru, gde vremenom postane igumanom manastira Filoteja. Kada odraste i sveti Dionisije dođe svome bratu u Filotej i ovaj ga zamonaši. Po promislu Božijem, Teodosije, baveći se jednom manastirskim poslom u Carigradu, bi izabran i posvećen za mitropolita u Trapezunt. Dionisiju pak počne se javljati neka čudna svetlost svake noći na onom mestu gde on docnije podigne obitelj svetoga Jovana Preteče. Objasnivši pojavu te svetlosti kao znak s neba da tu treba da podigne manastir, Dionisije ode u Trapezunt svome bratu i caru Aleksiju Komnenu da poište pomoć. Car mu da i novac i povelju koja se i sad čuva u manastiru. 1380. godine osnova Dionisije obitelj svetoga Jovana Preteče. No, kada jednom razbojnici morski opljačkaše obitelj, ode Dionisije ponovo u Trapezunt i tamo skonča život u svojoj 72. godini. A manastir Dionisijat i do danas napreduje i cveta. U tom manastiru nalazi se ikona Presvete Bogorodice nazvana Pohvala, koju je car Aleksije Komnen darovao Dionisiju. Po predanju, pred tom je ikonom prvi put čitan akatist Bogorodici, sastavljen patrijarhom Sergijem.

Fevronija Deva, Hrista ispoveda, stojeći pred sudom, krvava i bleda. Fevronija mlada ko palmova grana, od krasnoga ploda grana otežana, pa selinu zbori. Ja ženika imam i nikakve časti od tebe ne primam. Hristos moja slava, Hristos moja dika, oda krasna lika mojega ženika. Seci, seci noge put su prevalile, seci, seci ruke posao su svršile. Seci, seci jezik, srcem ću se molit. Krši, krši usta, srcem ću govorit. Šibaj, drobi telo, našto će mi telo? Lepše mi je ženik spremio delo, na nebesi gore među mnogim svetima, u sladosnom raju među angelima. Kada ja otidem, ne misli seline da će jed života tvoga da ugine. No, čuj me i pamti, gle, dana istoga skupa ćemo poći pred Boga živoga. Ti kao mučitelj, ja mučena tobom, svak će svoja dela da ponese sobom.

Rasuđivanje. Ko želi otkloniti od sebe buduće bede, mora s radošću podnositi sadašnje, rekao je Marko Podvižnik. Za veliku bedu smatraju ljudi klevetu i malo je onih koji ovu bedu podnose bez roptanja. O krasni plode blagodušno podnesene napasti. Napast nam se daje za dobru duhovnu trgovinu, a mi propuštamo priliku ostajući prazni na pazaru. Gle, i Atanasije, i Vasilije, i Zlatoust, i Makarije, i Sisoje, i hiljade drugih sledbenika najoklevetanijeg bili su oklevetani. No Bog, koji sve ustrojava na naše spasenje, tako je ustrojio bio da na trnju klevete niknu mirisne ruže slave za sve oklevetane radi imena njegovog. Da nije bio oklevetan, zar bi Stefan video nebo otvoreno i slavu Božiju na nebu? I klevetana Josifa celomudrenog nije li poslužila na još veću slavu njegovu?

Beseda vladike Nikolaja o današnjem i sutrašnjem danu. Ne hvali se sutrašnjim danom, jer ne znaš šta će dan doneti. Iz priča Solomonovih. Da se ne hvalimo, braćo, onim što nije u našoj vlasti. Vremena i leta položio je Gospod pod svoju vlast i On njima raspolaže. Samo Bog jedini zna da li će nas sutrašnji dan ubrojati u žive ili mrtve. Neki su umrli uoči dana venčanja svoga, drugi su opet silazili u grob uoči dana krunisanja carskom krunom. Da niko dakle ne govori, sutra će mi biti najsrećniji dan u životu, sutra stupam u brak, ili sutra se krunišem carskom krunom, ili sutra idem na gozbu veliku, ili sutra mi dolazi dobitak veliki. O, neka niko ne govori o sreći sutrašnjega dana. Gle, još ove noći može duša izaći iz tela i naći se sutra okružena crnim demonima u bitarstvima. Još ove noći može se čovjek odvojiti od srodnika i prijatelja, od bogatstva i časti, od sunca i zvezda i naći se u društvu sasvim nepoznatom, na mestu neviđenom, na sudu neočekivanom. Mesto da se hvalimo danom sutrašnjim, bolje da se molimo Bogu da nam da hleb naš nasušni danas. Možda nam je današnji dan posljednji na zemlji. Zato je bolje da ovaj dan provedemo u pokajanju za sve minule dane naše na zemlji, nego da sujetno fantaziramo o sutrašnjem danu, o danu koji ne može nikad i ne osvanuti. Sujetno fantaziranje o sutrašnjem danu ne može nam doneti nikakva dobra, dok pokajanje s plačem za jedan dan može nas spasti ognja večnoga. Gospode pravedni, sagori bezumnu sujetu u nama. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Poštovani slušalci, čućete predavanje protojereja Jovana Milanovića, rektora Karlovačke bogoslovije, koje je održano u petak 2. jula 2021. godine u porti Svetojovanovskog hrama u Bačkoj Palanci, a u okviru duhovnih svečanosti od Vidovdana do Ivanjdana. Otac Jovan govorio je na temu Sveti Jovan preteča, propovednik reči Božije.
1: Pomaže Bog. Visokoprečasni oci, draga braće i sestre, evo velika je radost i blagoslov. Ja sam evo u kontekstu i u susretima ovim koje organizujete pod ovim moćnim i blagoslovenim i lepim lipama ovde ispred Svetojovanovskog hrama u Bačkoj Palanci već drugi put. I jako sam radostan što sam ponovo došao, što vidim da po svemu i u svemu napredujete i ovaj hor koji predivno peva i kako lepo se služi i vidim naravno i ovu fizičku obnovu kako ide, kako ovaj hram koji je zaista dika sveukupnog pravoslavlja i u Bačkoja i šire, kako on dobija svoj izgled onakav sjajni i divni kakav je od uvek imao. I evo, jako mi je drago da nas je večeras okupio Sveti Jovan Preteča i Krstitelj, da ćemo evo upravo njemu posvetivši ovo naše malo druženje da pokušamo da se osvetimo i osvestimo, da još malo ili malo više razmislimo, pogovorimo o onome što je bitno i što je važno i u ovom 21. veku, a zapravo što je bitno i važno u svim vekovima i u svim svetovima kad govorimo o takvoj ličnosti kao što je Sveti Jovan, prorok, preteča i krstitelj. Mi živimo u savremenom svetu, u ovom našem svetu, u kom je nekako sve postalo

sebi rejting, odnosno samog sebe učinio vidljivijim i izražajnijim. Nažalost, kako je stepen i način života promenjen, kako su slabosti, strasti i poroci postale ne samo, da kažemo, svakodnevica ljudi, ne da kažemo samo nas, nego uopšte globalno u svim državama, na svim kontinentima, onda su i te mreže i te socijalne te grupe zapravo postale jedna velika, oprostit ćete na izrazu, kanta za smeće, i postale su neka vrsta žute štampe na kojoj se takmiče oni koji žele da budu primećeni, da budu što poročniji, što slabiji, što gnusniji, i to tako nekako čini da mi živimo u svetu i vremenu koji nekako izgleda da zaboravlja na ono što je zaista pravi istinski smisao i pravac čovekovog života. Mi naravno sedeći ovde pod ovim lipama i mirišući taj miris koji su mirisali i naši preci tih istih lipa, a isto vreme kako nam dopire i miris tamjana i svetoga hrama, ne možemo a da se ne setimo zapravo šta je ono što je najvažnije i šta je ono što zaista osvešćuje i osvećuje čovekovu ličnost. Šta je ono zapravo što je bitno kad govorimo o tome koje su to težnje i želje i namere koje nas čine pravim i istinskim ljudima. I koliko god se mi sad pokušavali upreti da objasnimo ili da obrazložimo zašto je neko sebe odredio, to jest sebi dao u zadatak da sebe afirmiše u tom pravcu poroka i slabosti, ipak moramo jednog momenta reći dosta. I moramo prihvatiti činjenicu da taj i takav način izbor koji je savremena civilizacija prihvatila, da on ne priliči i nije podoban čoveka, i da čovek nije dostojan, to nije dostojno čoveka i njegovog puta i njegovog pravca, i ne može biti težnja i želja čovekova da od sebe napravi majmuna. Dakle, možda, nećete zameriti na ovome što ću sada da kažem, možda ne možemo da dokažemo da je čovek postao od majmuna, ali da majmun može da postane od čoveka, na dobrom smo putu. Živimo dakle u tom vremenu koje nam nameće nove standarde, kako oni to svi govore, dakle, i te tranzicije i sve to, vodi nas u pravcu koji nas treba dovesti do jednog puta u kom ćemo zaboraviti ko smo, šta smo i gde treba da idemo. I kao što rekao, baš zato ovde, bivajući sabrani, treba da se podsjetimo svi mi i svi zajedno koji je put i pravac kojim treba da idemo. Naravno, naša crkva, kao naša milostiva majka, a i Bog kao naš otac, nije ništa učinio bez slučaja i bez neke namere, nego je sve činio na osobit način i u istoriju roda ljudskoga je uvodio sve one ličnosti i ljude koji i nama i pre 2000 godina i nama danas, posle 2000 godina, i onima koji će doći iza nas za 2000 godina, bit će ti ljudi reper, bit će ti ljudi oslonac, bit će ti ljudi kreposti, bit će ti ljudi snaga. I upravo jedna od takvih ličnosti koja je po promislu Božijem ukoračila u ovu istoriju na jedan osobiti poseban način, jeste upravo sveti Jovan, prorok, preteča i krstitelj, propovednik reči Božije, ali više od toga. On je, kako crkvene pesme koje ćemo pevati u navečerje praznika rođenja, dakle ono koje ćemo pevati na bdeniju ovde u oči vaše hramovne slave i koje ćemo pevati na sam dan, ali isto tako i koje pevamo kad god je njegov praznik i prilikom onih dana kada se sećemo usečenje njegove glave, dakle kad je usekovanije, ili kada se sećamo
onog događaja bogojavljenja i sutradašnji, onog dana iza toga

koji ide kada praznujemo Svetog Jovana, proroka Petrečju i Krstelja, spominjemo ga stalno i veličamo ga zbog nekoliko aspekata, zbog nekoliko momenata koje su kod njega prepoznali pravoslavni hrišćani. Treba da znamo da su pisci naših pesama bili ljudi kao što smo i mi, ali da su eto po daru Božjem dobili taj blagoslov da sačine himne i pesme i da se tim pesmama i mi radujemo, da i razgaljujemo svoje duše i svoja srca i da kroz te pesme mi naučimo kako da one koji su nama u crkvi najbliži oslovljavamo. I naravno, šta pevamo za Svetoga Jovana? Pa pevamo da je prorok, pevamo da je anđeo u telu, da je najveći rođeni od žene, da je monah, da je podvižnik i da je naravno preteča, onaj koji je pretekao, koji je došao pre spasitelja u ovaj svet, da najavi novinu, jedinu pravu istinsku novost u ovome svetu i u ovome veku. To je sve ono što mi govorimo o Svetom Jovanu, proroku, preteči i krstitelju. I sve to što mi kažemo oslanja se duboko na ono što je on činio u istoriji svojoj. A njegov dolazak je isto toliko bio čudesan koliko i sama njegova ličnost. Ja ću samo u nekoliko, ja znam ovde sede svi ljudi crkve i nema potrebe da se mi previše osvrćemo na ono što je svima znano i poznato, ali ipak da se podsjetimo radi zajedničkoga dela i ovde da bismo svi još jednom porazmislili o svemu tome. Sveti Jovan je došao po osobitom blagoslovu. Njegovi roditelji, prosveštenik Zaharija i mati Elisaveta, su bili stari ljudi koji ni po kojoj logici stvari nisu mogli da dobiju dete. I onda je njegov otac, kada je mu je zapao red da uđe u svetinju nad svetinjama, imao ono viđenje u kom je, pošto nije imao dovoljno vere, iako je bio prvosveštenik, služitelj oltara Božjega, doživeo da zanemi i da progovori tek onoga momenta kada je shvatio da se proroštvo Gospodnje ispunilo i da se rodio njegov sin, odnosno da se rodio taj koji će čuvati tajnu Božju na zemlji i otkrivati tu tajnu među ljudima. I ta tajna ličnosti Jovana, proroka preteče Krstitelja, jednog od prvih svetitelja crkve Hristove, ona je posvedočena i nama se otkriva i kroz svešteni tekst Svetoga pisma. Nema ni jednog evanđeliste, što dovoljno govori o tome koliko je on bio bitan za njih, ali kroz njih i za crkvu i koliko je bitan za sve nas, koji ga nije spomenuo. Sveti apostol i evanđelist Matej ga spominje, da je Hristos došao kod njega da ga on krsti. Sveti apostol i evanđelist Marko počinje sa glasom vapijućeg u pustinji. Dakle, počinje sa pominjanjem Jovana Krstitelja svoju evanđelsku reč. Sveti apostol i evanđelist Luka ide do detalja i opisuje sve ono što se desilo u njegovom životu. A to je samo sa jednom osobitom namjerom, ali o tome ću reći nešto malo kasnije. A spominje ga čak i onaj koji je retko govorio o bilo kome osim o Hristu, sveti Jovan Bogoslov. Jer tamo govori u prvoj glavi, odmah iza prologa, onoga čuvenog u početku, beše reč, da Jovan svedoči za njega. Zamislite, koji je to Jovan koji svedoči za njega? E pa to je Jovan Krstitelj. Taj Jovan koji se u istoriji rodio na taj čudesan način i čije je rođenje opisano, rođenje koje ovaj hram praznuje, a koje je po svemu jedan neobičan događaj. A zašto sveti apostol i evanđelist Luka insistira na tome? Zato da bi pokazao da se događa novi smisao, da se otkriva novi promisao, to je promisao Božji staranja o ovome svetu i da u tome promislu i u tome staranju sveti Jovan, prorok, preteča i krstitelj ima osobito mesto. I to ne bilo kakvo mesto, nego kao čovek koji ne svedoči samo po ljudskome i po onome što zna kao, da kažemo, neko koji je živeo pobožnim životom, nego da svedoči po onome što je božansko, kao onaj koji ima moć tajno viđenja i bogoviđenja. I u ličnosti svetoga Jovana, proroka, preteče i krstitelja,
događa se na tajanstveni način prvi susret staroga i novoga zaveta. Ispunitelj staroga u novome i novoga i otkrivatelj novoga u starome je Hristos Gospod. Ali prvi koji spaja te dve zavet, ta dva zaveta, te zavete, jeste sveti Jovan prorok, preteča i krstitelj. I on to čini na jedan čudesan način. On prihvata, osim što je živeo i o čemu svedoče žitija njegova, kao stari proroci, bivajući progonjen i živeći u pustinji, kako kaže tamo, hraneći se divljim medom i biljem, osim što je imao kožne haljine i ogrtač, i osim što je imao pojas, dakle živeći u svemu krajnje smerno i podvižnički, sveti Jovan, preteča i krstitelj, je u svemu tome uzeo na sebe i podvig da najavljuje vest o tome da će doći spasitelj sveta. I njegove reči nisu se odnosile kao kod starih proroka na nekoga ko će doći u nekome momentu, nego su njegove reči se odnosile na onoga koji dolazi direktno odmah za njim, koji za njim ide, a kome on nije dostojan da odreši remena na obući njegovoj. I u toj tajni i u toj njegovoj vatrenoj žrtvi i propovedi pojavio se onaj koga je on propovedao i on ga je na reci Jordanu krstio. A on je u istoj toj vodi u kojoj je krštavao grešnike i opominjao ih, govorite, i govorio im, porodi Aspidini, zašto bežite od gnjeva koji nadolazi? Zašto on spominje taj gnjev? Zato što se opominje njihovoga lukavstva i licemerija i opominje i sebe i njih i sve, čitav rod ljudski do dana današnjega, kakva je razlika između Hrista i oni i Hristovih i onih koji nisu Hristovi, koji su od ovoga sveta. I on je još u vodi pokazao svoje apsolutno smirenje, gledajući kako onaj koji je prečist i savršen ulazi u vodu. On govori te čudesne reči, pa zar ti dolaziš k meni, a ti treba mene da krstiš? Zato što je krštenje njegovo, kako kaže, bilo krštenje pokajanja. Dakle, on je pozivao na prvi stepen, na prvo delo, na prvi zaziv, priziv ka Bogu, pokajanje. I u tome momentu, kaže, baš zbog te i takve reči, zbog tog i takvog momenta, i tvog i takvog dela, susret staroga i novoga zaveta se desio, jer se Sveta Trojica otkrila, Otac koji svedoči glasom, Sin koji je u vodi i Duh Sveti koji u vidu goluba, kako mi pevamo u onom našem bogojavljenskom troparu, koji u vidu goluba se nadvijao nad vodom. I ta tajna, nju je Sveti Jovan prorok, preteča i krstitelj, prepoznao, i on je onda, kako kaže, evo ja sam ovdje taj odeljak i našao u Evanđelju po Luki, kaže, otide glas vezano za Hrista. Otide glas ovaj o njemu po svoju deji i svojoj okolini. I javiše Jovan učenici njegovi za sve ovo. I pozva Jovan dvojcu od učenika svojih i posla ih Isusu govoreći, jesi li ti onaj što će doći ili drugoga da čekamo? Došavši pak ti ljudi, k njemu rekoše, Jovan krstitelj posla nas tebi, govoreći, jesi li ti onaj što će doći ili drugoga da čekamo? A u taj čas on isceli mnoge od bolesti, od rana i od zlih duhova i mnogima slepima darova vid. I odgovarajući Isus reče im, idite i kažite Jovanu šta videste i čuste. Slepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluvi čuju, mrtvi ustaju. Siromašnima se propoveda evanđelje i blažen je onaj koji se ne sablazni o mene. I tada Hristos isto tako iznosi svedočanstvo za Jovana. A onda otidoše učenici Jovanovi,
Oče narodu govoriti za Jovana Hristos. Šta ste izišli u pustinju da vidite trsku koju ljulja vetar? Nego šta ste izišli da vidite? Čoveka u meke haljine obučena. Eto koji gospodske haljine nose i u slastima žive po carskim su dvorojima. No šta ste izišli da vidite? Proroka? Da, a ja vam kažem i više od proroka. Ovo je onaj za koga je pisano, evo ja šaljem anđela svojega pred licem tvojim, koji će pripraviti put tvoj pred tobom. Jer vam kažem, nijedan između rođenih od žene nije veći prorok od Jovana Krstitelja, a najmanji u carstvu Božijem veći je od njega. I tada ova dva svedočanstva, ovo pitanje koje je preko svojih učenika Jovan postavio Hristu i ovo svedočanstvo koje je Hristos dao o Jovanu, svedoči, dragi moji, i ovaj evanđelski tekst je jako bitan. Na kraju krajeva on se i čita za neke praznike koje mi praznujemo kada praznujemo Svetoga Jovana. A on pokazuje zapravo to da su njih dvojca bili tog istoga duha. Da je Hristos, dakle, kako kaže i kako nam svedoče žitija, osim što su bili rođaci u izvesnom smislu, po telu, oni su zaista bili svedoci, tačnije Jovan, preteče Krstitelj, bio je pravi istinski svedok Hristov i pravi istinski propovednik. I ovo čitavo delo Svetoga Jovana završiće se, i da vas podsjetim onih rečima kod Svetoga Apostola u Evanđelju, Svetoga Apostola Evanđeliste Luke isto tako, ali i kod Svetoga Apostola Evanđeliste Mateja, on treba da raste, a ja treba da se umanjujem. Ta ljubav i to smirenje koje je Jovan Krstitelj pokazao prema Hristu pokazuje ne samo o veličini, nego pokazuje o ljubavi koju on imao prema Hristu. I to što je činio, dakle, svedoči o tome da je činio zato što je voleo Hrista. Dakle, Hristos nam jasno svedoči o lepoti, o uzvišenosti, o posebnosti službe koju je sveti Jovan Preteča i Krstitelj imao. To nam isto svedoči i Sveto pismo. Ali ima i drugih svedočanstava koja mogu i koja su se našla u istorijskim izvorima, pa tako pojedinci povezuju svetoga Jovana sa jednom osobitom grupom pobožnih Jevreja koji su čekali carstvo Izraeljevo, neki ste od vas čuli, to su ti takozvani Eseni ili Nazoreji. To je bila jedna osobita zajednica unutar jevrejskog naroda koja je na posebno podvižnički i strog način živela i iščekivala dolazak Hrista Spasitelja. Mi na osnovu onih kazivanja o kojima nam govori svetopismo, odnosno sveti evanđelisti, ali na osnovu onih o kojima nam govori sam Gospod Hristos, vidimo dakle da on svakako jeste, bio je prihvatio i običaje tih Esena i Nazoreja, ali da je on ne naprosto bio sad deo neke zajednice, kako to tvrde neki izvori na zapadu, posebno, neću sad da imenujem to, da je on ipak imao posebnu službu, da je njegova služba bila zaista jedinstvena i neponovljiva i da ta jedinstvenost i neponovljivost njegove službe ogleda se u tome što je direktno propovedajući o Hristu, posvedočio i prvi svojom smrću o toj tajni Hristovoga dolaska, a po njegovoj smrti, povlačenje Hristovo, da vas podsjetim, Hristos kad je čuo, kaže da je kod apostola evanđeliste Marka, recimo, ali to spominje i sveti apostol evanđelist Luka, kad Hristos kaže da su pogubili Jovana, on se povuče. Bili su s druge strane Genisaretskog jezera i on se povukao da bude nasamo u molitvi, Hristos, spasitelj naš. Zato što je znao kakvo zlo i nepravda su snašli svetoga Jovana i kako je zlo i u smrti pretečinoj na izgled činilo se odnelo prevagu. Naravno, sva ova svedočanstva, sve ove misli koje smo iznali vezano za to ko je sveti Jovan prorok, preteča i krstitelj, dakle, idu u prilog zaista da
sve ovo što smo čuli, o čemu mi pevamo u našim pesmama i himnama, i da je prorok, i da je podižnik koji je živeo osobito strogim životom, i da je anđeo u telu, evo, čuli ste šta kaže sam Hristos za njega, i da je najveći rođeni od žene, u isto vreme i najmanji rođeni od žene, dakle da je najveći rođeni od žene u odnosu na Stari Zavet, a je najmanji u odnosu na Novi Zavet, i da je preteča Hristov, spasitelja našega, ali čak u našim tekstovima, u pesmama i u himnama koje mi imamo vezane i za neke naše, da kažemo, obrede, recimo konkretno za obred monašenja, kao jedan od obrazaca spominje se sveti Jovan, prorok preteča, kao jedan od prvih monaha, ba zbog specifičnosti, osobitosti, osobenosti svoga podviga i svoga života. Dakle, kao podvižnik, kao čovjek koji se radi Hrista u svemu, ne samo rodio u ovome svetu, nego u svemu, ne samo rodio u ovome svetu, nego u svemu i poživeo. Dakle, kad uzmemo sve u obzir, onda nam je jasno zašto je sveti Jovan, prorok, preteča i krstitelj, i ovde u Svetojovanovskom hramu, odmah do ikone Hristove, kad gledate sa desne strane. Jasno je isto tako zašto na tim čudesnim ikonama, koje mi nazivamo moljenjem ili dejzisom, isto tako imate sa jedne strane presvetu Bogomajku, Hristos je na prestolu, a sveti Jovan preteča je sa druge strane. Dakle, njih dvoje se zajedno mole za spas roda ljudskoga. Jasno je zašto toliko praznika ima i jasno je između ostaloga i zašto tu tajnu rođenja svetog Jovana, proroka preteče krstitelja, praznujemo i gde ona nas treba da odvede, da nas dovede do toga da shvatimo i sami razumemo da nijedno rođenje ne biva slučajno, da ne biva na pamet i da Gospod svakome čoveku traži pravac i smisao. I jasno je, naravno, bilo, između ostalog, i to što je praznik rođenja Jovana preteče u to lepo letnje vreme, ali i sama radost praznika, zašto je ovaj hram posvećen tome prazniku. Međutim, osim ovoga što sam ja sad rekao, što na kraju krajeva vama u svoje biti uopšte nije ni nepoznato, neophodno je da razmislimo o još jednoj stvari pre nego što možda završimo ovo izlaganje, a to je da mi zapravo živeći, kako sam to spomenuo na početku, u vremenu koje neguje sve ono što je loše, što je zlo, što ne valja, što je pokvareno, sve ono što je raslabljenost, što je raskalašnost, sve ono što je, da kažemo, strast, pohota i tako dalje, upravo imamo svetog Jovana, proroka i preteču i krstitelja i kao pomoćnika, ali i kao dokaz, jedan dobar i jedan putokaz kakom treba da idemo. Jer nam njegova ličnost i njegov način života poručuju zapravo u kom to mi pravcu treba da krenemo. Pre svega, ono što je bitno da bismo razumeli, to je da vidimo koliko i šta znači kada u smirenosti i jednostavnosti provodimo sopstveni život. Danas vi ne možete, teško je objasniti, recimo, omladini posebno, zašto je vrlina bitna, zašto je lepo biti čovjek vrline, zašto je lepo biti čovjek koji zna da se uzdrži, koji zna da ne odgovori, koji zna da pomogne, koji zna da podrži, koji se ne podsmeva, čovjek koji zna da pruži ruku drugome, ali isto tako i čovjek koji zna da okrene obraz i kad dobije udarac po jednom obrazu. Dakle, sveti Jovan preteča upravo pokazuje u tome, ali tajna mora da krene od sljedećeg. Moramo da budemo spremni da celo svoje biće i svoj um i svoje srce i svoju dušu, celog svoga unutrašnjega čovjeka, kako kažu naši sveti oci, stavimo u poslušnost i služenje Bogu. Ali to, pazite, to nisu, ovako može da zvuči malo veliko i krupno, ali zapravo sve kreće u jednoj finoj i lepoj jednostavnosti.
Svako od nas živi svoj život okružen ljudima koji su tu oko njega, sa izazovima, sa bolestima,

0: nadanjima i patnjama koje ima, sa većim ili manjim problemima koje vidi kod drugih i kod sebe, ali je pozvan da u tome malom pokaže spremnost da služi Bogu. U onome što može da promeni sebe, u onome što ne može da prepusti Bogu da to Bog promeni. I da sve da, i za sve da da slavu Bogu. I kad je dobro, i kad je loše, i da uzvikuje uvek tu istu onu reč, a to je da Gospod raste, a ja da se smanjujem. Ima tamo i u starečniku jedan starac, sad da vam pravo kažem, zaboravio sam koji je, ali obećavam da ću sledeći put da vam kažem. On je stalno govorio, kad god su ga nešto hvalili, on je govorio, Gospoda raste, ja da se smanjujem. I tako je sve činio u svome životu i kaže, nasledio je Carstvo nebesko. Dakle, vidite sad koliko je to razlika između onoga što mi danas ovde pokušavamo da negujemo, odnosno što se neguje u današnjoj civilizaciji, i onoga što je korisno. A to je potrebno ne samo zato da bismo mi naprosto stekli smirenje, nego da bismo mogli da razumemo svet i vreme u kom živimo. Jer zlo raste i rašće dokle god ne bude se ponovo počela negovati vrlina i ne bude se počela vežbati ova naša civilizacija u žrtvi. Osim ovoga, ono na što nas poziva sveti Jovan, prorok preteče krstitelj, jeste da prigrlimo činjenicu, ovo što sam rekao, veličine Božije, a malenkosti naše. Da u toj misli i sa tim osjećanjima počinjemo svoj dan i završavamo svoj dan. To je bitna stvar, dragi moji, zato što onda u takvim okolnostima i tako jasno razumevajući, dakle, veličinu Božju, a malenkost našu, moćemo da shvatimo zapravo i onda kada smo uspeli, zašto smo uspeli, ali onda kada nismo nešto uspeli, zašto nismo uspeli. Moćemo da razumemo i da prihvatimo, dakle, i to da smo slabi i da prihvatimo i to da neće sve ovog biti kako smo mi zamislili. U ovom svetu i veku koji neguje jednu borbu nemilosrdnu za uspehom, uspešnošću i tako dalje, ova poruka svetoga Jovana, proroka preteče krstitelja, da će pravi i istinski pravac svakome onome koji, kako kaže apostol sveti Pavle, o sebi misli više nego što valja misliti. Da će podstrek svakome onome koji misli da su uspesi u njegovom životu njegovo lično delo. Da će smirenje svakome onome koji, završavajući svoje životno delo, misle da su najveći ljudi ovoga sveta. I svi ćemo se mi, dakle, koji budemo se molili svetome Jovanu, proroku preteči krstitelju, i koji se budemo trudili da njegovu vrlinu steknemo, vrlinu smirenja, podviga i tu žrtvu koju on imao, naći zajedno iza njega i on će nas privesti Hristu i da na sudu Božjem predati. To su bitne stvari. Danas često mnogi kažu, pa dobro, ajde sad to nije bitno, čekaj dok ja umrem, imam vremena, daj malo da nešto ja sad se pozabavim životom tu dok ima. Ali znate, ne treba da se zavaravamo, ne samo zbog toga što ne znamo dužinu svoga života, nego i iz drugog razloga. A to je zato što nemajući i nevežbajući se u tom pravom istinskom smirenju, napravit ćemo od ovoga sveta zverinjak. Bez smirenja, bez te svesti unutar samoga sebe koje su naše granice, postaćemo jedni drugima vukovi, kako kaže ona latinska izreka, homo homini lupus est. Postaćemo jedni drugima vukovi, gledajući kako da jedan drugoga dograbimo, da se oslobodimo jedni drugih na jedan podmukao i loš način. Zato, radujući se naravno ovome prazniku, ali bivajući svesni da treba da prizivamo i druge, to je jako bitno, da, da primjer svetoga Jovana, proroka preteče i krstitelja, prigrlimo u svim njegovim, svoj njegovoj lepoti i bogatstvu. Dakle, i to što je se on smiravao, ali isto tako da i mi budemo pravi istinski ljudi pokajanja, pa tamo kad nas neko pita da ih uputimo da se pokaju, a gde nas ne pitaju, nek vide da se kajamo i mi. Dakle, to su ti pozivi, blagodati, ti pozivi crkve su jako bitni. Oni su bitni osobito danas, kako rekoh, jer ta bestijalnost života, taj, da kažemo, neumereni život koji melje i od svega pravi jednu kašu besmisla i haosa, mora da bude zaustavljen. A on će biti zaustavljen upravo svešću nas, ovakvi kakvi jesmo, da treba da budemo Boži ljudi. I kažem da u smirenju sve primamo. Svaki dan kad završimo, na kraju krajeva tako naše molitveno pravilo o tome i govori, sećajući se svih svetih, a među njima i svetoga Jovana, proroka preteče krstitelja, da budemo smireni, smerni, jednostavni u tome što nam je Bog dao i da se trudimo da živimo po Bogu sa svetim Jovanom. Ja bih samo pre nego što završimo ovde prosto još jedan mali odeljak koji sam našao, koji je interesantan vezano za svetoga Jovana kod svetog Grigorija Palame, meni dragoga svetoga oca, da što kaže privedemo kraju ovaj naš susret. Počinje on u svojoj besedi kaže: u čemu ćemo podražavati svetog Jovana, proroka preteče krstitelja? Kaže: njegova glava je uvek bila nepokrivena, što je znak neprestane molitve i obraćanja Bogu, pošto muškarcu dolikuje da se saglasno apostolskim rečima moli nepokrivene glave, jer će tako nepokrivenog lica gledati na odraz slave Božije. Prema tome svoja lica su pokrili oni ljudi koji su se privezali za svet, koji su se okružili ili bolje rečeno, koji su srasli sa njegovom dušegubnošću, nesposobni da kao mi neprestano gledaju slavu Božju. Mi pak koji smo se prekrasno udaljili od sveta, udaljit ćemo se od njega i svojim mislima, tako što ćemo himnama, psalmima i molitvama svoje umove sjediniti sa Hristom i učiniti sebe obitavalištem njegovoga svetoga imena, neprestano se opominjući onoga zbog kojeg smo i otišli iz sveta. Ako se, dakle, neko radi njega udalji od sveta i udobnosti koje u njemu postoje, on želi da se veselo sjedini s njim, a to se postiže posredstvom neprestanog sećanja na Boga, jer se takvim sećanjem očišćuje ceo čovek. Dakle, da čistimo jedni druge, da se radujemo, a sveti Jovan preteča da nam bude na pomoći.
1: Poštovani slušaoci, slušali ste predavanje protojereja Jovana Milanovića, rektora Karlovačke bogoslovije, na temu Sveti Jovan preteča, propovednik reči Božije, koje je održano u petak 2. jula u porti Svetojovanovskog hrama u Bačkoj Palanci.